0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2027, 2028 in 2029 sofinancirala. Prijave zbirajo do 9. novembra, razpis pa zajema 7 področji: vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, knjigo in bralno kulturo, ter tudi audiovizualne umetnosti in kulturne programe medijev. Največ 227 000 evrov bo namenjenih transdisciplinarnim programom. V Spodnjem Dupleku so slovesno položili temeljni kamen za novo enoto doma Danice Vogrinec Maribor. Enota bo sprejela 60 stanovalcev, ki jim bodo na voljo sodobni bivalni prostori in pogoji za kakovostno bivanje ter ustrezno oskrbo. Gradbena dela naj bi se začela v prihodnjih dneh, zaključena pa naj bi bila do decembra prihodnje leto. Teja Košir je potem, ko je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, najprej zapustila demokrate Anžeta Logarja, včeraj pa se je odrekla še poslanski funkciji.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Previdno na štajerski avtocesti, tam je med izvozom in uvozom Lukovica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče popolna zapora prometa, zato promet poteka čez počivališče. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:12. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme, 6 stopinj v tem trenutku, danes bo oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri in v petek bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa bo okoli 18, v soboto pa se bodo temperature povzpele do 16.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Dve minutki čez pol šesto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Sreda, 14. oktober, te pa nisi govorila ti, da ne bo deža več ta teden.
6: Sej ne bo.
1: Kaj pa to meni v glavi zdaj, padalo?
5: Ja, meni tudi prej.
6: Nič ne kaže, zdaj tudi ne kaže, tako do šestih kaže mogoče 3%.
5: Okay, no, torej smo dobili te 3%.
6: Ja, to na je kakšna plokica.
5: Vedeti je, da, dobro je vedeti, da smo v zgornjih 3%. Ne?
1: Ja, ni slabo.
6: No.
5: Saj po nečem. Drugače pa je nič, glej, kak je sreda hitro tu, ne?
1: Yeah.
5: En, dva, tri, samo še dvakrat staneš, pa bo že Jeger nazaj.
1: Ja, yeah, veš, kako čtevam.
5: Se mi zdi. Tako da ja, nov dan je, novo jutro, nove priložnosti, gremo skupaj njim naproti.
1: Tako?
5: Tako, torej, dobrodošli na Totem radiju in Totem TV-ju, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Iz začetka 90-ih, Mr. Big to be with you, ure 20 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zgodba totega Milana včeraj je bila kar razkrivajoča, in sicer o novostih, ki jih uvaja Marprom. Ne samo vemo, da je zdaj ponovim tudi na voljo večerja na gondoli, ne? Ampak še enih par drugih novosti, ki se jih lahko uporabnice in uporabnike avtobusa v našem mestu veselimo. Če ste zamudili, evo jih.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem pa na naslednji zgodbe. Morda ste zasledili novost v ponudbi Marproma in sicer si lahko v našem mestu privoščite večerjo v gondoli. Imeli so prvo, tako imenovano testno, samo doživetje stane 70 evrov. Kako pa je bilo, pa bo povedal predstavnik Marproma, gospod Branko. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Bilo je fenomenalno. Zdaj vsi gosti so bili navdušeni. Ne samo zaradi tega, ker so bili povabljeni, pa niso rabili dati 70 evrov, ampak bilo je fajn. Jedel se je kompleten meni od juhe dalje, na vmesni postaji se je pač hrana menjala, naredila sta se dva kroga in gostje so polni vtisov pač in zadovoljni odšli domov.
0: Ampak zdaj, ko ste juho omenili, gospod Branko, zdaj vemo, gondola se lahko tudi ostavi, kar ni nič nenavadnega in to, ker takrat zaniha, je lahko problem, ne, se lahko človek polije.
1: Projekt je razdelan do potankosti in smo to predvideli, v tem primeru pač na vmesni postaji poleg menjave hrane vstopi tudi violinist, pa do en krog pač malo umiri to, da ste poflekani pa mokri.
0: Aha, torej, če prav razumem, gospod Branko, boste pri Marpromu torej javne prevoze oplemenitli na nek način.
1: Tako je, tudi avtobusne linije imamo v planu pač razdela, dodelati ponudno v zadnjem delu busa, ker noben ni poln. Naša ponudba hrane bi bila vezana za destinacijo oziroma za linijo, kam vozi na Tezno, bi recimo ponujali zadaj enkrat tedensko kitajsko hrano. Smo že dogovorjeni z šefom iz restauracije Azija kitajske, od začetka bo kuhal sam šef restauracije Kuhao.
0: Ja, fino, ja, Tezno, kaj pa druge?
1: Na pobrežje recimo Jufka, to smo tudi izmenjeni. Linija G4 studenci pa ob sredah Jagenček.
0: Kaj pa recimo G6 spenjača?
1: Ja, za G6 spenjača so bile ideje od golaža, pasulja pa do pohorskega lonca, pa sem rekel, ljubi bog, se pa vete pravilo, da na žlico se v avtobusu ne sme jest, tak da zaenkrat bomo ob sobotah pohorskom letu ponujali.
0: Pa cene te ponudbe morda?
1: Simbolične. To je pač popestritev javnega potniškega prometa. Tudi zahvala, da so ljudje pripravljeni počakati. Imamo pa še en projekt, ki bo pa revolucija v našem mestu, namreč Pika Polonica, poznate?
0: To je ta najmanjši avtobus električni.
1: Praktično imamo projekt zaključen, da bi delali v Pika Polonci obletnice valete z DJ-em. Ker vemo, da party busi že v mestu obstajajo, ampak intima manjši prostor vseeno poživi vzdušje. Hvala.
0: Hvala lepa, gospod Branko, in čestitke, da v Marpromu gledate naprej in širše. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
3: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Sean Mendes, When You're Gone, 13 prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšna je aktualna situacija na cestah danes jutraj, ko gremo?
1: Na štajerski avtocesti je še vedno zaradi prometne nesreče med izvozom in uvozom Lukovice v smeri Maribora popolna zapora. Promet tam poteka čez počivališče. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:15.
0: Dobro. Seveda ni dobro, da je bila nesreča, ampak ta potovalni čas je zaenkrat še okay, ja, ampak ja. Se bo seveda nabralo. Ima dež je bil, ne? Si rekla, ne bo deža.
2: Trenutno je 6 stopinj, danes pa bo do 19 in ga ne bo.
0: Aha, okay.
2: Ampak imajte dežnik.
0: Za vsak primer, ja, zložljivega. Evo, tak, da, ker nikoli ne veš. Pač jesen je nepredvidljiva tudi, kar se vremena tiče. Tak da še enkrat dobro jutro. Sreda, 14. oktober je danes, pa me zanima ena stvar, ali še vedno uporabljata izraz umetna inteligenca, ali ste že prešaltala na superinteligenca?
1: Ne.
2: Uporabljam.
1: Jaz sem še starodobno.
0: Potem sta v bistvu, vsaj glede na enega od Trumpovih teh zapisov na družbenih omrežjih, sovražnika.
2: A, res?
0: Ker je napisal vsak, ki ne uporablja izraz umetna inteligenca, še vedno je sovražnik.
1: Pa mislim, da bom preživel.
0: Ja, kaj te jaz vem?
1: Misliš, da
2: ne? Joj, koliko je staro?
0: Dovolj.
2: Jo, ne.
0: Dovolj za karkoli ti gre skozi glavo.
1: Ja.
2: Počas je, čas.
0: Ja, no, bomo videli, ne, zdaj načeloma je to zadnji mandat, ker več kot dva ne moreš biti, ne, ampak nikoli ne veš. Nikoli ne veš, kako je še to oranžno presenečenje v ozadju. In ena druga stvar, Ema, ti si, še imaš vedno idejo, da bi bila zelo uspešna, ne vem, podcasterca ali pa da bi delala kariera.
2: Influencerka.
0: Tak, influencerka, ja.
2: Ja, imam želje.
0: Maš, ne?
2: Ja.
0: No, naj ti povem.
2: Kaj?
0: Seveda super, ne, in fajn je, da je ta priložnost pa platforma za izražanje kreativnosti mnogih, žal tak 80% vsega je preveč, ker ni za vse, ampak to je, veš, vseeno ta piramidni sistem in v špici gori, vsaj kar se zaslužkarjo tiče, ker tisti, ki res od tega živijo, ne, so tu piramidi gori v špici, ne, ti si nekje tu, Face podaj levo.
2: Zakaj si tak ne sram? Ja, pa dobro, začetek je komaj, sej bom.
0: Ja, okej, okay, sej veliko sreče, mi dva z Matejem te podpirava.
1: Ja,
0: ampak kar hočem povedati, v tej špici čist gori, ne, je Joe Rogan. Vemo, ne, nekaj Joe Rogan Experience je pač izjemno popularen podcast, sicer ne vem zakaj, ampak dobro je. Zdaj je podpisal novo pogodbo s Spotifyjem za naslednja 3 leta, za 250 milijonov.
1: Nekaj bo zaslužil, ne?
0: No, hočem samo povedati, ne.
2: Tako se bosta hotla družiti z mano, ne?
0: Tak je, ja, no, ampak tak je tu v špici, tu spodaj levo, kjer smo mi, ne?
2: Izklopi si mikrofon.
0: Tu pač gremo z avtobusom v službo zjutraj, ne?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
7: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
1: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
12: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
11: Že od 2990 evrov.
1: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Minuta če šesto.
16: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Štajerska in Celjska gospodarska zbornica sta predstavili nominirance za nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. V štirih kategorijah je nominiranih 12 podjetij, med njimi Mariborski strojnik DOO in Plana Group ter Perutnina Ptuj. Izbor izpostavlja podjetja, ki poleg poslovnih rezultatov vlagajo v trajnostni razvoj in zaposlene.
17: Ugotovitev v smislu nekega gibanja skozi časovno obdobje lahko rečem, da so pač ugotovitev oziroma analize pokazale, da v treh kategorijah, to so najperspektivnejše, mikro, mala in pa srednja podjetja, je v tem letu zaznati bistveno boljše rezultate kot v preteklem letu. To pomeni, da zelo odstopa vredno zmagovalca v primerjavi z lanskim zmagovalcem.
16: Je povedal Robert Pritržnik, partner v oddelku davčnega svetovanja v podjetju Forvis Mazars, ki je ocenjevalo podjetja. Nagrade so namenjene spodbujanju gospodarske uspešnosti in povezovanja v regiji, podelili pa jih bodo 15. oktobra na slavnostni podelitvi v hotelu Habak v Komariboru. V hiši Stare Trte na Lentu pa so predstavili že 12. sezono projekta Pubec, ki povezuje štajerske vinarje in promovira mlada vina ter vinsko kulturo regije. Letos v omenjenem projektu sodeluje 19 vinarjev, ki je vse se bo Pubec predstavil, pa razlaga Natalija Cvetko, vodja projekta.
18: 23. oktobra v Minoritski cerkvi v Mariboru in 3. novembra v festivalni dvorani v Ljubljani. Tem pa sledijo še manjši dogodki v nakupovalni središči. 5. novembra se bomo družili v Evroparku Maribor, 20. novembra v City Centru Celje in 26. novembra v Aleji Ljubljana.
16: Organizatorji želijo tudi letos opozarjati na kulturno in odgovorno uživanje vina, zato bo na mariborskem dogodku obiskovalcem omogočen varen prevoz domov.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Štajerska avtocesta, kjer se je zgodila prometna nesreča, je zdaj ponovno odprta pri Lukovici v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:18. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
9: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Kidričevem pa 7. Danes bo oblačno, temperature bodo dosegle 19. Jutri in v petek bo večinoma oblačno do 18. V soboto bo zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 16.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
4: Pet minut če šesto, želimo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
4: In če nas spremljate danes še na vse zgodaj na Totem TV-ju, se veste, Telemachu, Telekomu in na te dva smo v programski schemi, najlažje nas najdete, da greste po kategorijah, v kategorijo glasbeni programi in tam je Toti TV, stisnete srče, kar kaj že zvezdnico, si date med priljubljene in to je to. Vidite tudi različne geste, ki jih imamo. Ne, Matej, recimo, ko zaključi z novicami, ima tak jedijevski gib.
16: Tako, tako.
4: Vse bo vredo.
16: May the force be with you.
4: Ja, ne. Ti si žemljica. Medtem, ko ima bolj bogomolkim pristop, ne, tak zanimivo.
24: Ja, pa dobro,
4: to je
24: moločni
4: nekaj. Vredo, pač to je to pobrežje. Daj. Drugače pa, ja, tudi danes jutraj bo ogromno tega v Totem jutru. Pogledali bomo, kaj je danes za en dan. Se spomnili, da sta včeraj Frasi Medvar imela enega zanimivega gosta. Spet je prišel Rok Lunaček iz Flirtov. In povedali bomo, oziroma to verjetno že veste, če pa ne, bomo povedali več o tem, da Pivo Fest vse eno bo.
16: Ja, bo.
4: Tokrat je bil predstavljen, da iz konca avgusta pa ni bilo vremena, no zdaj oktobra pa bo. Ne, ko je oktober fest že mimo, ko noben več o tem ne razmišljajo, ko vsi mislijo, aha, ne, še malo pa Martinovo, ne, me še Pivo Fest.
16: Tako.
4: Ta petek in soboto tukaj nad tržnico. Govorili bomo o eni drami v avionu, tudi nad Slovenijo, ki je bila včeraj. Tine je imel novi slabi vic, recimo. Ne. Bil je neke vrste spev sivega laboda včeraj v mestnem svetu. O vsem tem bomo govorili, pa seveda tudi hudi hiti v eno. Tak da. Vabljeni, da preživite tudi to sredeno jutro z nami. Veseli bomo in tako kot smo rekli, ne glede na to, kako se zgleda skupaj, imamo mi to. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: Hazardrov s tem ob 6:13 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 14. oktober in dajmo malo preveriti, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo. Ni bil med najspektakularnejšimi dnevi v zgodovini 14. oktober, se pa je ena temeljna stvar zgodila. Leta 2007 je bila premiera na ameriški televizijski mreži i premiera resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians. Temeljni.
1: Seveda, ja.
0: Absolutno.
1: Razumem.
0: Zdaj par let kasneje, oziroma slabih 20 let kasneje, Kim z Lewisom Hamiltonom. Ne?
2: Ja, tako je.
0: Se, samo zato se je vse skup začelo,
2: ja.
0: Da se pa
2: ja,
0: pač ukončalo.
2: Ja, res je, da bi se ona dva
0: našla. Si spremljala, kdaj to?
2: Kaj?
0: Keeping Up with the...
2: Jo.
0: Okay.
2: Še zdaj.
1: Si dvomil v to?
0: Še obstaja?
2: Ja, seveda, da obstaja.
0: Ne, nehaj.
1: Se veš, da... Canka, skozi
2: zraven. Moja najljubša je Chloe, tako da.
0: Chloe je tvoja najljubša?
2: Ja.
1: Zakaj?
0: Pojma nimam, kdo je to.
2: Ne vem, tak fuluška na dva otroka moja, pa tak...
0: Luška na dva otroka,
1: dobro.
0: Po štiri varuške na otroka, pa tak, ne.
2: Ni res.
0: Kaj ni res? Pa je, ko hodijo, to gre kot mini vojska. Okay. Mimo tega, če gremo dalje, na današnjem leta 1947 Chuck Yeager kot prvi človek prebije zvočni zid ne, v eksperimentalnem raketnem letalu X-1 nad poščavo Mojave. Tako so ga spustili dol z aviona in je dal gas in prvi prebil zvočni zid. Dobro, ne?
1: No, ja.
0: Leta 1962, to je bilo začetku 60-ih, je bil tisti čas, ko je bil svet, takrat so rekli, najbližje atomski vojni. Začela se je kubanska raketna kriza. Američani z tem izvidniškim letalom YouTube posnamejo prve fotografije sovjetskih jedrskih raketnih baz na Kubi. Pa leta 1968 prvi TV prenos v živo iz vesoljske ladje. Bilo je to na misiji Apollo 7. Mogoče to, da je na današnji dan leta 2012 Felix Baumgartner, pokojni Felix Baumgartner, žal,
1: ja.
0: Takrat skočil iz stratosfere v tem projektu Red Bull Stratos in postavil višinski rekord v skoku s padalom. Iz 38.969 metrov je skočil, prebil zvočni zid,
1: tako,
0: tudi on.
1: Ja.
0: Malo ga je vmes sukalo, ampak je Felix vse to skontroliral in naredili so iz tega celi projekt, tako Red Bull to zna. Jaz se spomnim takrat.
1: Jaz sem gledal v živo.
0: Ja. Vsi smo to gledali v živo takrat. Ne, in toliko nekih poizkusov, štarta je bilo, pa pol je bil še samo en balon, pa zdaj če bo, zdaj pa te je šel in pol, in smo čakali, in kdaj bo skočil in ali bo pristal dol. Seveda so vse skup predvajali za zamiko.

0: Baumgartner varno pristane in šele potem pove, ja no, veš, ko je Felix skočil, jaz sem skočil višje. Tako da, ja, to so pač te zgodbe, ki so se dogajale na današnji dan, 14. oktober, torej. Pišemo, če imate danes rojstni dan, vse najboljše. Najlepšem delu leta imate rojstni dan, to je dejstvo.
1: Res je, ali pa petek.
0: Kaj petek?
1: Nič. No, petek je tudi lep dan
0: zelo. Ja,
2: za rojstni dan.
1: Za rojstni dan, ja. Ja.
0: Veš, ko se ti poklopi vsake
2: ja, to. Petek moraš tistega, ko moraš rojstni dan fejst
0: obijem. Ne, ne rabiš.
1: Ja, ja,
0: absolutno ne rabiš.
2: Objem, ki bo trajal celo večer.
0: Ki ne rabiš.
2: Ne, ne, jaz še posebej.
0: Ni lahko ima.

0: ena od lepših oder radio, kadarkoli posneta. Radio Gaga Queen ob 6:21. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, včeraj je v Frasi Midva Show bil en zanimiv gost pri nas na totem radiju, Rok Lunaček iz skupine Flirt. Večkrat pride Rok mimo, na nek način smo že prijatelji, sploh pa oni trije, ker se redno srečujejo. In ker Rok vedno pride s kapo, sta tudi tokrat Frasi Midva parirala. Frasi ima eno tako šiltarco iz džinsa.
1: Ja, ja.
2: Ja, tako je.

0: Predor pa mornarsko kapo.
1: Kapitansko.
0: Pardon, kapitansko ja, kapo. Ja, tako. In, ja, zanimiv pogovor o tem, kak bodo prihodnje leto novembra imeli v Stožicah koncert in sem in tja. In med drugim sta mu pripravila tudi rebus. Ali ga je rok uspešno rešil, preverite na naših družbenih omrežjih, družbenih omrežjih do tega radija. Sta pa mu pripravila še eno presenečenje. Mislim, počasi bo zgleda neho hoditi, so kar napadi to, ne? Ok, tak je bilo.
1: Eno presenečenje imamo za tebe, ne vem namreč, če slučajno poznaš skladbo Kreten skupine Alo Stari. Ne vem, če si zasledil noter v tem komadu eno...
2: Droptinico.
1: Droptinico, ki je v bistvu eno tako skoraj da posvetilo tebi, Rok.
3: A to se heca, ta resno? Ne, ne, nisem zasledil. To bom te ta vprašal, ki je največji vaš fan. In nam je kupil karte za vaš koncert.
1: No, vprašaj ga, ampak...
3: Čo, jaz, bom jaz če rekel tega?
1: Jaz ti bom zdaj tu spustil 4 sekundi posnetek. Si pripravljen?
3: Daj, dragulčke.
1: O, prisluhni. Še enkrat.
3: Kaj moram čuti, stari?
1: Sluhni, pozorno.
3: To ne čuš, če ne veš, kaj poslušaš, ne vem.
1: Ja,
2: se zato je
1: drtinica. To je ta naj ti povem, da je tukaj Tina Matjašič zapel v bistvu tvoj priimek.
3: Lunaček? Ja. Ne, ma ni šans. Pa ni šans.
1: So šanse, ker smo jaz rekel naj zapoje.
3: Kaj, ne, to me zezata, ta, no.
1: Res.
3: Kaj, resno?
1: Še enkrat
3: ne služi. Lunaček, kako je to dolgo?
1: Ja.
0: Ja, si predstavljaš, ko je zelo diametralno nasprotna klaspa in pa so oni snemali in so nekaj zdaj, ne, glej, ko mi dor, daj se lunaček sa teri tukaj.
1: Zbravo.
0: Dobro, ne? Če ja. Ste tudi vi, če niste zasledili, evo.
1: Ampak se dobro sliši.
0: Dobro se sliši, ja. Ja. Se sliši eno novo dimenzijo, da vsemo skupaj. Če ste zamudili pogovor, najdete ga v naši audio špajzi na totiradio.com.

0: Hiti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Brna socialu je lepo, ija, ija, ou.
4: Pa lepo vas prosim, no.
5: Dobrodošli v mestu.
6: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
7: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Odprti zakon je

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic kramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
4: Autojarc na Ptujski.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Minuta čez pol sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Knjižnica Pesnica, enota Mariborske knjižnice, bo zaradi selitve zaprta do 20. oktobra. Razlog za začasno zaprtje je selitev na novo lokacijo. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili raka v pljučni nodul oziroma vozlič. Današnji mednarodni dan e-odpadkov pa opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih nato zavržejo med mešane komunalne odpadke, kamor ne sodijo.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Previdno na štajerski avtocesti, tam med Šentiljem in Pesnico v smeri Ljubljane, promet ovira predmet na vozišču. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 26 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
11: Aktualno vreme. V Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Oplotnici pa 7. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Proti večeru se bo ohladilo pod 12 stopinj, jutri in v petek bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa bo okoli 18.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Tri minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
8: In kar je dobra novica, čeprav, kot je, to se spomnimo, ne, ima znala napovedati, ko je bilo zunaj hladno.
13: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
8: Ne, je znala napovedati,
13: ja,
8: tako, si znala, ne, napovedati
13: svoj čas. Veš, to je bil tisti vrečinski
8: val. To je bil, ja, tisti ja. Mini, ne napovedan.
13: A kaj si zdaj spet zmotila?
8: Ne, nisi.
13: Aha, ok.
8: Kljub temu, da ti znaš to napovedati, ne bojo take temperature, ampak to ne spremeni dejstvo. Da bo po številnih predstavitvah zaradi slabega vremena ta petek in soboto Pivo Fest na Mariborski tržnici. Spet bo vsega tako, kot mora biti. Me zanima, ali bo kdo tudi zares opremljen tako treba.
13: Ja.
8: Ali bomo samo vsi opremljeni tako, kot mora biti, ko gremo iz Pivo Festa.
14: Isto, sigurno.
8: Ne, ampak še ena fenomenalna priložnost za druženje, ne, vreme bo, fajn bo in vsega bo tam od ponudnikov, teh kraft varilcev do vsega, do hrane, vse izgleda tako treba. No, to tako, kot mora biti.
14: Ja, ja.
8: In pa, to že zdaj lahko napovem,
14: čeprav... Vrke, preste, ja.
8: Čeprav ne, ja,
13: ja, oj,
8: to je sroter masline.
14: Ja.
8: Še zdaj lahko napovem, čeprav ne morem dati točnih informacij, ampak v petek na jutro otvoritve Pivo Festa bomo spet imeli boj za prestižen naslov Kralj nazaj počesani Totega radija.
14: Uh-huh.
8: Naslov, ki ga drži Tomaš Medvar.
13: Tako.
8: Tomaš Medvar, ki je v prvem pivatlonu, takrat, ko smo ga imeli, ne, premagal Matica Jegra.
14: Šlo je za las.
8: Šlo je za
13: ja,
8: las, ko ste tiste velike krikle tudi vodila. letos, oziroma ta petek, bitka ne bo enaka, ker sveda ne sme biti enaka, ker če je enaka, pol se lahko človek pripravlja.
13: In, ja, res je, to ne, pa ni fair.
8: Ne, prestižen naziv je to vseeno in bomo, torej, ja, ampak kaj točno, še ne bom povedal, ali bo sploh Tomaš Medvar branil naslov. Ali,
14: upa.
8: Ja, ali ga bo, ali bo abdiciral in to brez boja. In kdo bo naslednji, kdo se bo udaril, kakšne bodo igre. In ali bo pol pivo fest odpado. To lahko rečem, da ne bo.
11: Ja.
8: Tak da, ta petek in sobota dajte si v koledar, tukaj nad Mariborsko tržnico na Vodnikovem trgu, bo lušno.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, ure je 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je stvar, ki rečemo...
2: Hitra jutranja igra.
0: Ja, sreda je že, ima pomislil, pa še Mateja nismo nič mučkali.
1: Ja.
0: Da vidimo zdaj, kak si zjutraj.
1: Ja.
0: Agilen, ne, miselno. Hitra jutranja igra. Danes je en zelo preprost problem. Sta pripravljena?
3: Ja.
0: Poslušajta. Sta pripravljena, res?
3: Ja, daj.
0: Ok. V sobi so trije bratje. Prvi bere knjigo, drugi igra šah. Kaj dela tretji brat?
3: Ja, igra šah.
0: Ema, igra šah z drugim bratom! Matej,
1: kite več. Prvič šah lahko igraš sam s sabo, ne?
3: Pa daj, no, presudaj.
1: Tako da to je deplasirano.
0: Ja, seveda.
1: Druga stvar pa nisem jaz jutranji.
0: Več kot očitno.
1: Ja.
0: Za razliko od teme, ne?
3: Ja, prejšnji teden sem to izmagal.
0: Zaslejala te je, ne? Čisto. Zovnala. Res je izpadel basic.
1: Basic, zelo.
0: Totalno.
1: Še preveč široko razmišljam, ne, ker vem, da lahko šah sam s sabo igraš.
0: Ne, Matej,
1: on igra sam s sabo,
0: jaz preveč,
3: daj, no, ne,
0: jaz preveč široko pika. Nisi razmišljal, ne moreš, prezgodaj.
3: Sploh delo se je, da razmišlja.
0: Absolutno. Tako da čestitke, Emica.
3: Hvala.
0: Gladko.

0: Popcorn Gang, The Bad Touch ob 6:49 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj recimo do povdne, ko sta, ne vem, pač malicala, se čohala po pirhih, ne bi kazano očitno, ali pa pač kar se je počelo.
1: Jaz sem bil na terenu.
0: Okoli povdne vaj, seveda, ja, tak, ja. Se je tudi na nebu nad Slovenijo dogajala drama. Ja, morda ste zasledili, namreč letalo malteškega prevoznika z letali je letelo preko Hrvaške in naenkrat na transponderju začelo oddajati kodo 7500. Kaj to pomeni? Kaj sploh je transponder?
2: Ja, prosim, razloga.
0: Pač imajo letala, da javljajo pozicijo in višino, ne, pač en signal, ki se oddaja. In ta signal ima tudi enih par kod, ki nekaj pomenijo. Ne? Recimo je koda, da ti ne dela radijska postaja, ne? Je koda za splošen distres in pa za ugrabitev 7500. Ja. In letalo je začelo oddajati kodo 7500, seveda so takoj službe to javile, NATO-vo poveljstvo, ki je sicer v Španiji, je odredilo hrvaškemu Rafalu, ima res čudovita vojaška letala, vojaške lovce, naši južni sosedje, odredilo, da mora takoj poleteti v polni bojni seveda in prestreč letalo, kaj se zdaj dogaja. No, prestreglo je to, Rafal je prestregel to potniško letalo, vzpostavil komunikacijo, tam so se zmenili piloti, niso sploh vedeli, kaj je. Očitno je šlo za tehnično napako, no, letalo je nato nadaljevalo po čez Slovenijo proti Nürnbergu, tako da je letelo čez Slovenijo, mislim, hrvaški lovec se je pred meje obrnil. In v Nürnbergu so celo zaprli letališče začasno, dokler letalo ni pristalo in dokler niso preverili, da res ne gre za ugrabitev, ampak da je šlo pač za tehnično napako.
1: Okej. Okay. Se niso z lovcem že zmenili?
2: Ja, mislim.
0: Vse, samo.
2: Kako pa izgleda to?
0: Kaj?
2: Pa on tudi pride z letalom gor, ali kak?
0: Kaj?
2: Pa je nad njim, ali pod njim?
1: Ne, kak? Sporedno, sporedno. Pa ga gleda, kaj sporedno se dogaja.
2: Ne, kako res gleda to?
0: Ja, tak.
2: Ja, se... z velikim letalom ali z manjšim?
0: Vojaškim lovcem.
1: Vojaškim reaktivcem.
0: Okay. Še enkrat povem se. Ja, in ga prestreže, ne, in pomaha s krili in to je to. Ne. In ja. Potem sta vzpostavila komunikacijo po radijski zvezi in pol so se zmenili, samo se veš, ti lahko eno rečeš in on lahko govori, da je vse v redu, pa se smehlja.
1: Zada pa ga en.
2: Čaki, kaj pa če res je ta lovec dojame, da je nekaj narobe, kaj ga pol
0: ustrelil. Se je
2: ustreli,
0: se strelil letala, ne, potniškega, ampak pač to so procedure v zraku. Ne, ko pride do neke nevarnosti...
2: Ja, ampak kaj, če bi bila ta nevarnost?
0: Pa kaj, kdo je tebi dal vrečko polno vprašanj danes jutraj, ko si prišla?
2: Ja, ni mi logično. Tak pol.
1: Ja, tam jih zastraši malo, se potem oni ugrabitelji vstrašijo.
0: Da vidijo, da je, ja, in da zaznajo, da gre za res in da vejo, če bi slučajno, bog ne daj, kaj takega
2: kaj pa,
0: bilo, ne?
2: Kaj pa, če bi bilo kaj
0: takega? Je tako in tako mora tisto letalo pristati.
2: Aha, te mora iti in, čist do konca, do svoje...
0: Je pač do letališča, kamorkoli je že namenjeno, zdaj, če so ugrabitelji, okay. Običajno določijo neko drugo letališče, kamor se pristane in imajo neke pogoje, kaj jih mora tam čakati in tak dalje, ampak oni pristanejo, so tam bolj specialci, ki so strenirani za reševanje takih situacij in situacijo rešijo.
2: Ja, kaj pa lovec?
0: Daj, prosim, zapri to vrečko vprašanj, daj me nekdo reši, prosim.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
8: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
9: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
15: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
16: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
17: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
15: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža Toti Radio.
18: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
19: Ura je 7.
20: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet se je sestal na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Morda se bodo svetniki prihodnji četrtek sestali še izredno in odločali o podaljšanju koncesije Plinarni Maribor. Potrdili so tudi zadnji rebalans letošnjega proračuna, ki se je povečal na rekordnih 270,8 milijona evrov. Za šport v prihodnjem letu bo občina namenila skoraj 6 milijonov evrov. Sprejeli pa so tudi nov odlok o varovanju kulturnih spomenikov, prvi po letu 1992. V SDS po referendumskem glasovanju znova opozarjajo na domnevne nepravilnosti pri delu volilnih organov. Prvak stranke Janez Janša napoveduje, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, ne izključuje pa niti predlogov za razrešitev članov državne volilne komisije in kazenskih ovadb. V SDS izpostavljajo tudi spremembo izida referenduma o ukinitvi RTV prispevka, do katere je prišlo med nočnimi in jutranjimi objavami rezultatov. V drugem krogu nogometne lige prvakov so včeraj druge zmage dosegli Sporting, Barcelona in Arsenal. Atletico Madrid je pred domačimi gledalci ugnal Manchester United z 2-0. Slavia je v Bakuju izgubila proti Sabahu z 0-2. Bruš pa je v Milanu premagal Inter s 4-3. Nocoj pa bo prav gotovo najbolj zanimivo ob 21. uri, ko se bosta pomerila Manchester City in branilec naslova Paris Saint-Germain.
18: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
20: Še vedno previdno na štajerski avtocesti, tam namreč predmet na vozišču ovira promet med Šentiljem in Pesnico v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 27 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu pa 7. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri in v petek bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan bo okoli 18. V soboto bodo temperature povzpele do 16.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
19: Tri če sedmo, Jeger manjka ta teden, Dejan, Ema in Matej smo tu, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
19: Viš kak, ko smo nazadnje govorili o tej drami v zraku, ki je bila včeraj nad Slovenijo, še en poslušalec je dobro napisal v SMS-u na 051-220-220, da ti moram povedati, draga imeca, mesto teh mehiško-turških žajfnic, se raj poglej kaj iz zgodovine filmov, kot so Die Hard, Air Force One in tako dalje.
1: Ja. Argument nazaj. Opa. Z veseljem.
19: Tudi Turki imajo avione, ne?
1: Samo jaz ne morem gledati filma, ko ima 320x240 pikslov na ekranu.
19: Ja,
1: res. Pardon, jaz to ne morem.
19: Ja, ok, dobro, po pa pač boš odpirala te vrečke vprašanj če naprej.
1: Ja, hvala, zato si tu.
19: Ok. Dobro, drugače pa ne pozabiti to nedeljo štajerski derbi v Ljudskem vrtu in nova priložnost za vaše male navijačice in navijače. Vijolčni tamali zavarovalnico Sava, v petek bo Saša ponovno nekoga osrečila oziroma nekaj jih osrečila, tak da če imate kandidatko ali kandidata v SMS-u, na nič 51-220-220 vijolčni tamali pošljete. Ne, in svoje podatke in počakate, da vas Saša pokliče. Preprosto tako je. In še, se veste, pravijo tudi...
21: Pr na socialu je lepo.
19: Ja, za vse ostale dobrodošli v mesto. Ne? Karte so že na voljo na enkamaribor.com in v vijoličnih bajtah. Bomo jih pa imeli tudi mi nekaj na Totem radiju v prihodnjih dneh.

0: 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če je kaj tak ziher kot to, da vsak dan vzide sonce, pa zvečer zaide, je tak ziher tudi to, da ti ne tu nikoli ne bo zmanjkalo slabih vicev.
2: Res je.
1: To se
0: ni čulo kot pohvala, ne? Vemo, da njegovi slavi vici so tak, da so že dobri. In včeraj je bil spet pri Frasu in Medvarju in če ste zamudili, no, tu je en za prodajat naprej.
3: Čuj, Fras?
2: Ja.
3: Mesar pristane v bolnici, slepica mu je vnel.
2: Jezus.
3: Prej kirurg, ko ga bo operiral, tudi stranka njegova drugače. Prej ko čute, gospod Bolarič, slepič vam bomo odrezali. Kaj lahko 15 let več?
2: Ja, pa kos še pa, no, za
0: župo. Po obrežnine za pesa. Nisi razumela?
1: Ne, nisi razumela.
0: Niti dano vidno.
1: Me boš razložil.
0: 12 če 7, ne, to se ne dela.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 19 minut, če sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je bila na občini še zadnja, v Mariboru seveda, še zadnja seja mestnega sveta v tem sestavu, ne, ker pridejo lokalne volitve, vemo, ne, in včeraj je bilo prav veselo, tok, da niso se objemali, niso potem skupaj ene zapeli, rom, pom, pom, še ne gremo. Gladko sprejeli vse stvari, pusti zdaj tudi, če ni resno, se vse eno. Za potrebe zgodbe ima, te ne zavija z rokami. Gladko sprejeli vse stvari, župan se je smejal, rekel ja, in pol so oni rekli ja, in pol so vsi rekli ja, in to je bilo to. Vse so sprejeli, opozorili na to, sicer, da se prekomerno razmnožujejo komarji v Mariboru.
2: A res?
0: In pol vidiš, če je to največji problem, ki ga imamo, pol, dragi moji, problemov nimamo.
1: Res je.
0: In če bi le na tak način, ne, zdaj videli, ne, če bi konstruktivno šli skozi tudi v preteklih letih, kak bi bilo vsem lažje.
1: Definitivno.
0: Da bi se normalno zmenili, da ne bi sulic medli, ne bi pač zaradi tega, ker pač je treba biti doma bolj tiho, bili tam bolj glasni. Veš, ne, če bi pač malo bolj stopili, pa se zavedali, da so tam zaradi mesta, ne zaradi sebe, ne, in ostalih interesov. In bi se objeli in rekli ja, in pol bi župan rekel ja, in bi vsi rekli ja.
1: To je kar težava politikov, ne?
0: Zakaj? Pa naj bo zdaj to lepa zgodba,
1: ja,
0: za konec.
1: Prosti, ja.
0: Kam? Tak je bilo lepo, da mi je prvič v življenju bilo žal, da na tem vrhunskem dogodku nisem bil. Okay, zdaj ne morem, ne, to je to. To je bilo pa to, da sam sebi nismerjal, to je bilo preveč. Ampak fajn bi bilo, ne, če bi bilo tudi drugače, tako sproščeno.
1: Res je.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
6: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
7: Življenje je zabava, zabava je Mont.
8: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
11: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila. Po pa je vse našla, ker barva ni prava bila.
12: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih blok na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
13: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
14: Kaj?
13: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol osmih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Stanovanska stiska v Mariboru ostaja izrazita. Javni medobčinski stanovanski sklad je na razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj objavljen 30. septembra, prejel 115 vlog, do zaključka prijav 30. oktobra, jih po trenutnih ocenah pričakuje okoli 1000. 6. decembra bi se lahko ponovila minula referendumska nedelja. Če bodo vsi predlogi dobili zeleno luč, bomo poleg interventne zakonodaje odločali še o burkah, nižjem davku na dodano vrednost in reorganizaciji javne uprave. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič predvidoma ob 15. uri igral proti Špancu Diego Lilu.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Je trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 35 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
18: Aktualno vreme, 7 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Proti večeru se bo ohladilo pod 12 stopinj, jutri in v petek bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa bo okoli 18.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
19: Tri minuti čez pol osmo. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
19: Jeger, v tem tednu manjka, Dejan, Emo in Matej smo tu. Ej, Včeraj sem imel priložnost testirati, sem dobil priložnost testirati Teslin FSD.
18: Oziroma
19: autopilota.
16: In?
19: Full self-driving, supervised.
16: Si se tako malo nazaj na slono?
19: Tu sem.
16: Tu si, to je dobro.
18: Kaj?
16: Kak je občutek?
19: Dober.
16: Te, je grablo, da bi prijel za volan ali pa nekaj?
19: Ne.
16: Ali pa bremzo?
19: Ne. Niti enkrat in v bistvu... Čeprav sem že tak malo, sicer ni primerljivo, ampak moj starejši sin že ima pač to L-tablico in že vozi okoli, ne. Ampak tam si vseeno malo nervozen, pa malo čuj, pazi tam, pazi, nisi bil to le pesca, ne.
16: Ja.
19: To pa res dobro dela, ne.
16: Mirn,
19: ja,
16: sproščen.
19: Res dobro dela. Vse, kar moreš pač vse ves čas spremljati, ne moreš zdaj zraven pa po telefonu
16: štrkati,
19: pa ne.
18: Ampak to je perfektni avto za mene. Ne robim izpita.
19: Rabiš. To je osnova.
18: Joj, no. Pa če tudi... jaz znava vozim, zakaj bi
19: ne Ja, res, imaš avtobus. Ampak...
18: Drži me, Regen.
19: Ne, ampak či zares, veš, vseeno moraš imeti nekaj izkušen, zdaj ne narediti spit, pa pol samo se s tem voziti, ker pol pa enkrat situacija, da pa res moraš peljati, pol pa imaš problem, ne?
18: A, dobro, to je res.
16: No pa, ko zavira tak že vse, prej, ali vse, on zadnji ej, trenutek?
19: Vozi tako jasno, zelo natančno, pa po omejitvah.
18: Tak, pa počasi.
19: Če je le priložnost, priporočam, da si to gledate in probate, ker je res dobro. No? Mislim, taka zanimiva izkušnja, ki si je še par let nazaj niti ne bi znali predstavljati.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Serba.
0: Serba.
1: Serba.
0: Torej, Tine, ki je danes rahlo utrujen, to mu moramo oprostiti. Ja. Vseeno je šel na budnico o polnoči. Tako da vse najboljše zdenki za 80 rojstni dan.
2: Vse najboljše.
1: Najboljše imati, tako spi, veš, kako krab za.
0: Si imel nastop?
1: Ne.
0: Nisi?
1: Ne. Njen pevski zbor, glasbena matica.
0: So se izkazale?
1: So bile punce in ženske in se je pele, tako da tu jaz nisem se not petljal.
0: Čeprav bi pasal.
3: Ja, če bi šel.
0: Še vedno je plat za eno tajnico iz Primata iz leta 83, ne pozabi. Ok, tak da, fajn. Kaj pa si nam pripravil danes?
1: Eno vprašanje za vas tri, da vem, če ste, mislim, nič takega. No, pač bila je raziskava ena narejena, ena izmed 100 milijon takih raziskav.
0: Nepotrebnih.
1: No, in so ugotovili pač po tej raziskavi, katero mesto je tisto, kjer največ varajo. Mesto je...
0: Mesto kot mesto ali mesto. Kraj?
1: Ne, mesto.
3: Kot državo?
0: Ne, ni mesto, zdaj Ulan Bator, da bi bil.
1: Je relativno blizu. Mislim, blizu Sloveniji, pa relativno blizu tudi Mariboru.
0: Resno? Čakovec.
3: Kaj v Sloveniji? Ja. Čaki, kaj v Sloveniji?
2: Grac.
1: Ne, ni.
3: A nasproh?
2: Grac.
1: Ne, druga soseda je.
3: Tretja. Milano.
0: Sombateli. Ne.
1: Ja.
3: Budimpešta.
1: Ne, še enega soseda.
3: Zagreb.
0: Udine.
1: Ne.
0: Benetke.
1: Ne.
2: Trst.
1: Ja.
0: Daj ne, kak si verjo.
1: Trsto naj bi ljudje največ varali.
3: O, nič.
1: Za pa.
3: Gremo.
0: Ja, mogoče je vseeno dobro, da ni naš, ne?
2: Ja.
1: Če bi bil...
2: Čekaj, zdaj razmišljam, kdo dosti hodi v Trst, ne?
0: Ja. To je, veš, včasih so hodili po kavbojke. Ne?
3: Ja, pa
0: po kavbojke.
2: Po kavbojke, ja, vidiš, to je to.
0: Čuj, žena, jutri grema z Jožem, grema v Trst, veš, po kobojke.
1: Po bolj čas en mesec, čuj, počistila grema.
0: Veš, kaj tam res ful dobe riš, pa kobojke. Okay, avanti popolo, kaj naj rečem, kolega, ne?

0: 7:51, 9 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes ne zamudite, Fras in Medvar šel točno popoldne, med 12 in 16, Fras, Medvar in Anja. In jaz nisem vedel, da sta taka vuka na poltergeiste tudi, ne? Fras in Medvar. Okay. Oziroma, da sta, da rada stopita na to polje misticizma.
2: Okay.
0: Ker, pazite to, debata včeraj.
3: Spet se je izkazalo, da ima Anja Škrlec Anja doma duhe.
2: Ja.
4: A je to zdaj spet?
2: Včeraj se naenkrat koš sam zapr.
3: Ja, koš kaj? Za smeti?
2: Ja.
4: Ja, pa je bil odprt?
2: Ne, mislim, da ni bil sam tako, tako je naredila. Pogledam, kaj te zove, če me zbog tam ni.
3: Tako da. Tega, tega.
4: Te pa imaš duhe.
3: Kolikrat sma ti že rekla, da imaš ja. Duhe?
4: Je to povezano tudi s tem, da si danes prišla, pa imaš plavi nos?
2: Ne, to pa je zato, ker mi je telefon padel na obraz.
0: Ok.
4: Bravo. Adio. Adio.
0: Pa zdaj ravno mislil, da bo to, da je, če ti naredi cka cka, znak, da imaš duha, bajti.
4: Ne, popač, cka cka.
0: Telefon mi je padel na Fraz in Medvar šel tudi danes točno opoldne.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Uti Radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
3: Sredo me najti, imaš logopeda?
2: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
3: To so oni, ko so lahko oranžni not?
2: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Ura je 8.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Maribor bo v četrtek gostil tretji vseslovenski sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih.
13: Stopite do teh ljudi, da vam predstavijo svoje poklice, stopite do naših sodelavk, ki bodo predstavljali tudi študentsko delo, s SMS pas, namreč na zavodovo spletno stran bo v prihodnje možno samo z elektronsko identifikacijo. Če kdo tega nima, lahko to uredi na sejmu. Skušamo na enem mestu zagotoviti diapazon res različnih vsebin, da imajo iskalci zaposlitve vse na enem mestu.
12: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek je namenjen brezposelnim mladim študentom in tudi zaposlenim, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem bo brezplačen. Pomankanje mest v domovih za starejše vse bolj obremenjuje tudi bolnišnice. Na težave opozarjajo v Ptujski bolnišnici in psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer starostniki pogosto ostajajo tudi po končanem zdravljenju. Zaradi prezasedenih oddelkov je otežen sprejem novih pacientov, ki nujno potrebujejo zdravljenje. V Ormožu zato pozivajo k sistemski rešitvi, ki bi zagotovila ustrezno dolgotrajno oskrbo starejših. Ministrstvo za izobraževanje pa se je odzvalo na kritike priprave celovite reforme šolstva. Zagotavlja, da pri njej sodelujejo učitelji, ravnatelji, raziskovalci, starši in sindikati. 10 predstavljenih izhodišč po navedbah ministrstva še ne pomeni dokončnih odločitev, temveč podlago za nadaljno strokovno razpravo.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080 10 55.
12: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku 1:30. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
11: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu, Makolah in Cankovi pa 7. Danes bo delno oblačno, temperature bodo dosegle 19. Jutri in v petek bo večinoma oblačno do 18, v soboto pa bo zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan pa se bo grelo do 16.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
19: Tri minute čez osmo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
19: In dobrodošli, danes je torej sreda, 14. oktober. Počasi se bo začelo s praznovanji ob rojstnem dnevu našega mesta. Kulminiralo bo prihodni torek, ko bo koncert na ko bodo koncerti, ne bo eden, ne, na petih gričih. Tako. Kaj vse se bo dogajalo, kje moramo biti informacije, ki jih rabimo, vse to v nadaljevanju.

0: 10 minut čez 8 je, no 20. oktober bo tudi letos ta dan.
1: Dan Maribora. Dan, ko naš Maribor praznuje.
2: Bi samo opozoril, da je Maribor tehnica, tako šalca pa jaz.
3: Ja, pa 861, sta tu je staro.
2: Kaj si že mislil reči?
0: In zato tudi danes jutraj z nami vodja kabineta mariborskega župana Iva Lozina. Dobro jutro, Iva.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Zdaj samo po sebi se ponuja vprašanje samo nebi. Ne? Se se ne vidimo zadnjič, tak, ne, ali?
4: Najverjetneje pa se, no.
0: No, bomo videli, ampak bomo absolutno izkoristili, ker smo definitivno uživali tudi v vseh tvojih obiskih. Zdaj, dan Maribora je eno od osrednjih mestnih praznovanj, vseeno gre za rojstni dan. Ne? In čeprav je 20. oktobra, to je naslednji torek, se bo začelo odvijati že prej. Začelo se bo spektakularno s pivofestom v petek.
4: Recimo.
0: No, ampak či za res.
4: Res je. Ne morem verjeti, ampak mi ta naš rojstni dan na ta način obeležujemo komaj šestič.
0: Ne morem verjeti.
4: Ampak zato se vsako leto potrudimo, da je vedno boljše praznovanje. Letos praznujemo kar 5 dni, tudi s pivofestom.
0: No, lepo, tudi s pivofestom. To je pač sicer slučajno padlo ta petek in sobota. Kaj vse se bo dogajalo? Torej, sveda bo kulminiralo z koncerti v torek, ampak tja še pridemo. Najprej vse ostale aktivnosti.
4: Tako je, do torka še je treba priti in mi začnemo v petek s kulturnim programom. Tudi letos so se nam pri praznovanju našega rojstnega dne pridružili številni javni zavodi v kulturi v našem mestu, za kar smo jim tako v kabinetu, ki sam Dan Maribora organiziramo, kot verjamem tudi vsi obiskovalci in prebivalci našega mesta zelo, zelo hvaležni.
0: Ja.
4: V petek pričnemo z razstavo med svetlobo in transcendenco v razstavišču Vodni stolp, potem bomo govorili o modernizmu v Mariboru, zvečer pa se bomo posvetili kot vsako leto že tradicionalno enemu od pomembnih imen našega mesta in tokrat bo večer posvečen Tomažu Pandurju.
0: Oh, velikanu slovenskega, evropskega in svetovnega gledališča. Vidva sta morda oba ti nisi premlad, ne?
5: Ne.
0: Tam ob koncu 80-ih in prelomu 90-ta je naredil... je Maribor bil taki epicenter, da so na predstave v naše gledališče hodili trumoma z avtobusi tudi recimo iz Avstrije in ostalih držav. Ne, tak da.
4: Res je, jaz sem malo premlada za to.
0: Absolutno, se za to.
4: Ampak za vse tiste, ki v petek ne gredo na premiero Tannerhausa v SNG, res vljudno vabljeni, da se pridružijo na večeru posvečenem Tomažu Panduru, ki bo v Pokrajinskem muzeju. Potem pa imamo v soboto se začnejo tudi različne delavnice oziroma sprehodi, namenjeni tudi družinam in najmlajšim. Ob 10. od Marburha do Maribora, Pokrajinski muzej, potem modernizem v Mariboru, dediščinski detektiv, vedno zelo dobro obiskano dogajanje za družine. Mislim, da bi to tudi vam na radio lahko bilo zanimivo.
0: Ne bi škodilo komu. Ne, mi dva tak bi vas.
4: Vidva seveda, ne, nisem vajo mislila. Vajo sem bolj predvidla mogoče za sprehod po baročnem Mariboru ob 12.
0: Ja, sprehod po moji mladosti.
4: Prav tako pa imate v soboto možnost tudi oditi na voden ogled srednjeveški Maribor ali pa še boljše ob 18. lutkovna rokodelnica za odrasle.
0: Opala!
5: Ja.
0: Lutkovna rokodelnica za odrasle. Dobro.
4: Kot se za nedeljo spodobi, je ob 9. sprehod po mestnem parku z naslovom Promenada Cilinder Parazol za otroka od 5. do 10. leta. Mogoče ste tu malo že prestala, ne, ampak moče, sigurno se bi kaj naučila.
0: Sem dovolj mali, da bi lahko šel, ne? Ampak ja, aha, okej, okay, kaj cilindre bodo imeli pa parazole, pa bojo hodili, tako včasih, ko se je mestna gospoda sprehajala po parku. Lepo.
4: Zdaj že tradicionalno se vsakič tudi odpravimo z brezplačnimi avtobusi na oglede izven mesta, tako so tokrat predviden avtobusni ogled po sledeh skrivnosti Mariborskega otoka, medgeneracijski raziskovalni sprehod med dediščino, arhitekturo in mariborskimi legendami.
0: No, super.
4: Lahko pa se tudi odpravita od Svetega Jakoba do nadvojvode Janeza z avtobusom do Limbuša in Meranovega.
0: Meranovega, ja. Ja, ker vse je Maribor, ne? Se veš, ko
4: je Maribor, seveda.
0: Absolutno.
4: Tudi v ponedeljek smo pripravili en ogled z avtobusom od muzeja do muzeja in sicer od muzeja narodne osvoboditve do vojaškega muzeja Slovenske vojske pri kadetnici.
0: Cool. Ta muzej je tudi relativno nov, ampak izjemno zanimiv za pogledat, tako da se ni treba nekam v pivko voziti, če imamo tu v Mariboru, vse veš, kaj ti hočem reči. Ne?
4: Recimo.
0: Da in potem počasi že pride torek, ne?
4: Jah, nismo še.
0: A, nismo še, okej.
4: Nismo okay. še.
5: Dobro.
4: Verjetno veste, zagotovo veste, da smo zdaj zelo ponosni na obnovljeno Vilo Langer in zato
0: ja,
4: smo tudi
0: absolutno.
4: Zdaj skupaj tega pripravili en ogled, predstavitev dediščinskih pomenov Vile Langer s parkom.
0: Ok, lepo. Tam, kjer je stari Langer že zdavnaj imel not ananase, pa vse živo.
4: Tako, da, ja. tako. Prav tako smo v ponedeljek na Pobrežju, tudi to je Maribor, ne,
0: ja,
4: pripravili pravljično uro motivi iz preteklosti Maribora.
0: Krasno.
4: Potem pa smo res že skoraj pri koncertih.
0: Pri koncertih, ki bodo v torek in o teh koncertih, ki bodo kdo bo nastopil, kak ti je prid, kak je s totimi lučkami, pa vsem ostalim zivolozino čez slabe tri minutke.

0: 18 minut čez 8, govorimo o praznovanju ob dnevu Maribora. Ta je seveda v torek 20. oktober, ampak začne se že v petek s številnimi aktivnostmi. Od petka do ponedeljka smo prišli z našo gostjo danes zjutraj, vodja kabineta Mariborskega župana Iva Lozina. Še enkrat, dobro jutro, Iva.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Okay, tak da, če ste morda zamudili, brez skrbi, vse informacije so na spletu, na družbenih omrežjih, tudi pri nas na Totem radiju. Vas bomo sproti obveščali o vsem in vas spominjali, kdaj je kaj zanimivega. Na katerih spletnih straneh mestne občine?
1: Mestne občine, Visit Maribor v aplikaciji KAM, v aplikaciji Naš Maribor, pa verjamem, da tudi pri vas se
0: kaj. Ja, tako, absolutno. Tak da ne, mislim, ne more biti, da nimamo teh informacij. No in potem pride torek, ki je, torek je glavni dan tega praznovanja, ne, s tradicionalnimi koncerti na petih gričih.
1: Tako je. Tukaj še posebej moram omeniti, da čisto vse prireditve in tudi koncerti so seveda brezplačni, zato ni razloga, da se na njih ne odpravimo. Da res ne bi bilo razloga, da se na koncerte ne odpravimo, bomo v torek od 17. ure naprej omogočili tudi brezplačen mestni avtobus.
0: Super.
1: Na vseh linijah in v vsemi linijami se podamo na 5 koncertov na 5 gričih. Na piramidi, letos se vračamo na piramido,
0: dobro,
1: bo Mike Vale. Letos smo šli malo v drugo vrsto glasbe, tako.
2: Elektronika.
1: Elektronika, ja, tudi to je treba ponuditi.
0: Pa luči, verjetno, tako.
1: Ne bo sicer trajalo predolgo, zato da vseeno v sredo lahko gremo normalno v službo,
0: okay,
1: vendar je to letos novost. Medtem, ko na trikotni asi ostajamo zvesti karneval bendu že kar nekaj let, ja, tam lahko omenim, da vedno zabava traja najdlje.
0: Le zakaj?
2: Ja.
1: Na Meranovo se letos odpravljamo skupaj z Zoranom Predinom. V Malečniku na Gorci bo akustični orgazem in v Kamnici smo letos pri občevalnici Panorama, kjer bo Joe and Stacy with the Rhythm Boys.
0: A, ok, zelo cool. Mislim, pravzaprav vsi nastopajoči, super, ne?
2: Dobro zbor, res.
0: Vsak najde nekaj zase.
1: Vsi nastopajoči so lokalni in zelo zanimivih stilov, žanrov, tako da verjamem, da bo čisto za vsakega nekaj zanimivega.
0: Ja, ja, definitivno. Zdaj, Alot, veš, da malo podoživiš mladosti in legendarne hite, greš, ne, z Zoranom, če bi se rad malo razmigal, imaš Vale na piramidi ali pa, ne, kak je že točno naslov, ker Stacy
2: and,
0: and the Rhythm Boys.
1: Joe and Stacy with the Rhythm Boys.
2: Rock and roll, ne?
0: Si imaš vse, rock and roll, tak, ja, tisti klasični.
1: Tisti klasični, zelo dobra skupina, lokalna, verjamem, da bodo vam zanimiva in njihova glasba, kot tudi njihov stil.
0: Koliko jih bodo ti koncerti?
1: Vsi koncerti se pričnejo 19.15. Zbor se na lokacijah, ki so navedene na spletu, pa tudi že tradicionalne, prične ob 18. uri. Prav tako tudi leto zahvaljujoč skupini JHMB bomo razdelili 2000 naglavnih lučk. Tisti, ki ste jih v preteklih letih že dobili, vas vabim, da jih poiščete in prinesete s seboj, ter te prepustite novim, predvsem mlajšim obiskovalcem, ki jim je še posebno doživetje, ko se potem mi odpravijo s temi lučkami na glavi na koncerte.
0: Ziher je v kakem ladlu, ne?
1: Tistem, ko je vse not.
0: Ja, ker vedno je en ladl, kjer je vse noter, ne? In tam je ziher ta lučka.
1: Tudi letos smo na trikotno jaso omogočili brezplačno sedežnico, tako da je možno priti tja tudi tistim, ki niso preveč za sprehod, pa
0: ampak
1: so bolj
0: samo,
1: za zabavo.
0: Ja, ampak samo samo gor, ne? Dol pa vsak za sebe, ne? Pač.
2: Ja.
1: Dol pa kako speš?
0: Ne, se dol bo tudi vozila.
1: Dol bo tudi vozila, res je.
0: Skrbi. Ja, odlično, torej ogromno doživeti in dogodkov in vsi ti koncerti potem dejansko na rojstni dan Maribora. Super program tudi letos, verjamem, da bomo praznovali tako, se spodobi. Eva, hvala lepa za vso to organizacijo. No, zdaj se glavno pri organizaciji šele začne, ne? Tak da srečno.
1: Hvala in upam, da se vidimo na vseh dogodkih, tako na teh kulturnih, ki so čez vikend, kot tudi na koncertih v čim večjem številu.

0: Proti Radio Maribor.
1: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Brne socijalu je lepo, ija, ija,
5: oh. Pa lepo vas prosim, no.
6: Dobrodošli v mesto.
7: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
8: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
12: Toplotna črpalka od 2990 € že.
13: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 €.
14: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
13: Že od 2990 €.
15: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
16: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: Pol devetih je.
20: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zaradi izgradnje vročevoda bo potekala popolna zapora vzhodnega dela križišča s krožnim prometom ulice Kneza Koclje v Mariboru in vzhodnega smernega vozišča ulice Slovenske osamosvojitve. Obvoz bo urejen po občinskih cestah ulice Slovenske osamosvojitve, ulica Heroja Bračiča, Vošnjakova ulica in v obratni smeri v obdobju od 14. oktober do vključno 10. novembra 2026. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan, njegovo življenje je ogroženo. 6. decembra pa bi se lahko ponovila minula referendumska nedelja, če bodo vsi predlogi dobili zeleno luč. Bomo poleg interventne zakonodaje odločali še o burkah, nižjem davku na dodano vrednost in reorganizaciji javne uprave.
21: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
20: Previdno na štajerski avtocesti, tam med priključkoma Maribor Center in Rogoza v smeri Ljubljane promet ovira povožena žival. Potovalni čas Maribor Ljubljana pa je trenutno ura in 29 minut. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, 0800 10 55.
22: Aktualno vreme, 8 stopinj na našem koncu, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri in v petek bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan bo okoli 18, v soboto pa se bodo temperature povzpele do 16.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
21: V živo iz Totega studia, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
19: 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
19: Dobro jutro, ja, počasi je svetlo, glej.
20: Ja.
19: Grozno.
20: Jaz sem bil prepričan, da je prej svetlo.
22: Na,
19: ne veš, dokler ne delaš ja. Zjutraj. Ne? Malo še stisne, Jeger se vrne seveda v ponedeljek, ampak je do takrat pač se razmotem tu ima, kaj če ne.
22: Se še dva dni sem.
19: Ja, res je.
20: Jo, jaz imam tudi zelo rad.
19: A ja, Matej, tu si zdravo, sem.
20: Ja, lepo zdravo, super, ja.
19: Kak je rama?

0: The Boys of Summer, Don Henley, še ena legendarna iz 80-ih, ura je 20 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Absolutno je treba spomniti še enkrat, da bo jutri pred okoli dvorane Tabor in v dvorani Tabor karierni sejem med 9. zjutraj in 5. popovdne. Zakaj? Zato, ker imajo zastojne bombone.
2: Tako. Ja.
0: In muzika. Ne, ampak je pa seveda izjemna priložnost. Včeraj zjutraj smo gostili pomočnico direktorja Zavoda za zaposlovanje, gospod Mirjano Zgaga, tukaj. In prav je, da se še enkrat spomnimo, kaj vse bo tam, ker to ni namenjeno samo mladim, je pa namenjeno seveda tistim, ki iščejo prvo zaposlitev, pa tudi tistim, ki že službo imate, pa morda razmišljate o kaki drugi karierni usmeritvi. Vse je legitimno in vse bo tam predstavljeno, kar se teh, ki predstavljajo svoje poklice oziroma svoje možnosti za zaposlitev pri njih tiče, je tako gospa Zgaga povedala.
3: Čez 120 razstavnih enot, več kot 90 delodajalcev, 23 pa ostalih izobraževalnih inštitucij, podpornih inštitucij, ki lahko iskalcem zaposlitve, dijakom, študentom, ki jim nagovarjamo, da nas obiščejo, ponudijo različne vsebine z področja karierne orientacije, torej ponujajo zanimive vsebine.
0: Yep, in tudi svojo robo bojo imeli razstavljeni, recimo zunaj vojska, policija,
1: gasilci,
0: vsi bojo imeli tam.
1: Ševalci.
0: Vse bo, to bo bolj zunaj dvorane Tabor, znotraj pa seveda tudi ostale stojnice. Ne samo to, tudi številna zanimiva in uporabna predavanja bodo skozi dan, urniki in vse informacije. Seveda najdete na spletni strani kariernega sejma, tam so vse informacije. Drugače pa je pomembno, kar je povedala gospa Zgaga, je, da imate sabo svoje CV-je oziroma življenjepise. Da kar nekako naredite oziroma vzpostavite prvi kontakt.
2: Ja, kul dobro.
1: Tam ti en všeč, pa že o, cap.
2: Izvoli.
0: No ne, tak še. Čekaj, samo malo, nista vidva zamenjala. Tisto je v Gracu, tu v Sloveniji že dolgo ni. Ne, ampak či zares, ja, življenje pis imejte sabo.
3: Vsak naj prinese seboj par kopij življenje pisa. Namreč dosti laže je, če delodajalcu, s katerim govorite, date življenje pis, pa se on kar gor napiše. Aha, vrzej do oseba, pokličimo jo in tako naprej.
0: Ja, da je takoj vse pri roki in na kariernem sejmu jutri pri in v dvorani Tabor bo praktično vse na enem mestu.
3: Stopite do teh ljudi, da vam predstavijo svoje poklice, stopite do naših sodelavk, ki bodo predstavljali tudi študentsko delo, s SMS pas, namreč na zavodovo spletno stran bo v prihodnje možno samo z elektronsko identifikacijo. Če kdo tega nima, lahko to uredi na sejmu. Skušamo na enem mestu zagotoviti diapazon res različnih vsebin, da imajo iskalci zaposlitve vse na enem mestu.
0: Evo. In to bo jutri dvorana Tabor, torej od 9. zjutraj do 5. popovdne, če iščete prvo zaposlitev ali če imate občutek, da bi se lahko kje druge drugače in bolje realizirali, za vse to bo jutri priložnost. Brezplačno je, tako da le izkoristite. In pa seveda bomboni bojo.
2: Tako.
0: In ne bo jih zmanjkalo, tako je rekla gospa Zgaga.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 4 minute pred 9, še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj naprej samo še dober dan, pride Saša 9 ob 9 in tako dalje. Zdaj se bo sreda šele zares začela. Ne pozabiti, postalo je uradno Pivo Fest bo. Po številnih predstavljenih zaradi vremena, ta petek in soboto na tržnici oziroma nad tržnico na Vodnikovem trgu tukaj izjemna priložnost za druženje in seveda za nas, da v petek zjutraj spet izvedemo bitko za laskavi, prestižni naslov Kralj nazaj počesa ni to tega radija, ampak do takrat, če bo preteklo nekaj drave, ne? Danes je torej sreda in ura še niti 9 dni. Najbolj lepa in uspešna.
2: Tudi Radio Maribor. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
0: Obljubljal sem. Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
2: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
6: Nike Zorja.
5: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava, zabava je Mont.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
13: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: In je ura točno 9.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet se je sestal na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Morda se bodo svetniki prihodni četrtek sestali še izredno in odločali o podaljšanju koncesije Plinarni Maribor. Sicer pa so potrdili zadnji rebalans letošnjega proračuna, ki se je povečal na rekordnih 270,8 milijona evrov. Za šport v prihodnjem letu bo občina namenjala skoraj 6 milijonov evrov. Sprejeli pa so tudi nov odlok o varovanju kulturnih spomenikov, prvi po letu 1992. V Mariboru se je zaradi gradnje vročevoda začela popolna zapora vzhodnega dela križišča ulice Kneza Koclja in ulice Slovenske osamosvojitve. Zapora bo trajala do 10. novembra, obvoz pa bo urejen po ulici Heroja Bračiča in Vošnjakovi ulici, promet bo preusmerjen po preostalem delu vozišča, mestni avtobusi bodo vozili po nespremenjenih trasah, za zdravstveni dom pa bodo zagotovili intervencijski dostop in nadomestna parkirna mesta na Loški ulici. V mariborskem Stražunu pa se začenja sanitarna sečnja dreves zaradi preprečevanja širjenja smrekovega lubadarja. Dela bodo predvidoma potekala do konca oktobra vsak dan med 7 in 16 uro. Družba Slovenske državni gozdovi obiskovalce opozarja naj zaradi varnosti ne vstopajo na označeno območje delovišča.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
16: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti med priključkoma Maribor Center in Rogoza v smeri Ljubljane promet ovira povožena žival. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
12: Delno oblačno in 9 stopinj v Mariboru, spodnjega steraj enako 9. Najvišje temperature danes in jutri sicer do 19 stopinj, vreme jutri sprva oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo.
15: Sašinih 9 ob 9.
12: Ja, kak fajn je biti nazaj. Fajn je tudi v totem popoldnevu, ampak veš, doma je le doma. Saša in Regen sva tu, želiva dober dan.
16: Zdravo.
12: Želiva lepo dopoldne in glede na to, da so že ene 3 minutke čez 9, ker gremo. To je 9 ob 9, več kot pol ure, to ti hudi hito brez pauze. No doubt pa recimo legenda. Jackson v 9 ob 9, pa recimo Miles Smith, Alvaro Soler, Jennifer Lopez in tak dalje do prvega totega hudega hita. Za čim lepše dopoldne na Totem radiju in tudi na Totem TV.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok.
9: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
12: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
12: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
14: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
15: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
16: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
18: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
19: Temperature 10 stopinj v Mariboru, enako tudi v Močni, trenutno 10 stopinj. Danes bo šlo nekje do 18, vreme bo delno do pretežno oblačno, torej malo sonca, malo oblakov in podobno kaže tudi za jutri.
20: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
21: Vsak dan.

14. oktober in smo čez prvih 9 ob 9. Na Totem Radiu in Totem TV še celo dopoldne največ totih hudih hitov, tudi Joe je tukaj, zvezdnik serije Stranger Things in šele po zadnji sezoni je ta hit dosegel vse, kar je. End of Beginning, Nina Pušlar, Junatas in potem počasi tudi Toti, reporter Milan, točno 10 pred 10.

tvoje mesto, tvoj radio.

0: 10 minut do 10, to je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ko bodo ponovno pri ponudbi sadja prevladovali citrusi, natančneje mandarine, pri nas pa vemo, da se oglašujejo in so zelo popularne neretvanske mandarine. Jaz sem ta trenutek na terenu pri enem od teh obcestnih štantov, ki se pravzaprav krši bi pod težo teh krasnih oranžnih plodov. Gospod, dober dan, to je vaš štant, ne?
1: Ja, dober dan, servus.
0: Dober dan, prišel sem eno stvar vprašati. Neretvanske mandarine piše tukaj, da prodajate, pa me zanima, ali je pri vaših strankah to odločilnega pomena, namreč ravno dejstvo, da prihajajo iz doline reke Neretve, ali zaradi tega pridejo bolj kupovati?
1: Ja, gledajte, zdaj, ne, neretvanske mandarine, kar pomeni, da so najbliže nam, ne? Torej, pot do nas je najkrajša, torej so praktično sveže. Ker če bi španske, pa egipčanske, pa nemo odkot, pa ne vem, ni za nič narobe z njimi, samo pač pot do sem traja, kar pomeni, da več niso tak sveže. Pa tudi, če bi za imel napisano egipčanske mandarine, ne vem, no, tak bolj se sliši kot nekaj skupanino, da zdaj prodajam, ne?
0: Aha, okej, okay, ja, super, super.
2: O, dober dan, lep pozdrav!
0: Ja, ker izvolite, gospod Nemoto, ja?
2: Pet mrež bi imela!
3: Pa kam pet mrež, kam, kaj bo konec sveta?
2: Ja, vikend bo...
3: Pa vsaki dan je tudi tu.
1: Ob nedeljah ne prodajam.
2: Vidiš, da ga ni ob nedeljah!
0: E, nijete radi mandarin, gospod?
4: Imam jih rad, samo ne, zdaj tako ona kupuje to. Mislim, tak je obseden, s tem vprašajte jo, zakaj mandarine, pa vam bo ko biolog, zdravnik vse razloži.
0: Zakaj mandarine, gospa, zakaj...
2: Zakaj mandarine? Čude, to je najbolj zdravi sadež na svetu. Ne vem, če ste vedeli. Bogat z vitamini, C, A, B, 6, kalcij, magnezij, baker ima not.
0: Res, bejšta.
2: Ja, pa za krepitev imunskega sistema. Najboljša stvar pa za holesterol znižati, da vas kapne trofi. Niste vedeli tega, ne?
0: Ne, absolutno, ne.
2: Plus tega za ledvične kamne tudi je zelo, zelo, zelo, zelo dobra, pa za dober vid.
4: Verjetno proti ledvičnim kamnom, ne?
2: Ja, proti. Kaj, seveda ne za kamne.
3: Zadnji stavek pa nikoli ne poveš, da jih je treba uživati v malih količinah, redno, ampak v malih.
2: Ja, sej, zato pa pet mrež.
3: Ne, ni zato pet mrež, ker jih 9 3-krat na dan poješ, zato je pet mrež. Pol pa greš na WC, pa tako, kot da nekdo v tunelu bombardira se, čuje vun. Ne moreš samo mandarin žreti. Jaz prijem domov, kaj imamo za jaz, odprem hladilnik prazno, imaš mandarine. Pa kak je mandarine, pa kaj si normalno ja tak napihuje, da se v avto ne mora pripasati.
2: Neretvanske ne napihnejo.
3: Pa kak je neretvanske? Tak je vse neretvansko. Augusta z Lubenico kupo, pa je oni tuko, pa govoril, kak še pred 3 urami je nekdo v Kardeljevem oziroma pločah v trgu, pa vse živo. Doma odprem pa les. No, to je sami marketing. Zadnja neretvanska mandarina, ki sem jo dal v usta, je tudi bila tak kisla, smel rit skup stišeno, ko sem 4 leta star.
1: E to moja ni bila.
3: Ne, ne, samo mi, vi si serite. Pravim, jaz toliko mandarin pojem, mandarina več od tudi izhaja. Res. Z Kitajske.
0: Res?
3: Tako. Vse to je mandarina, mandarinščina, jezik, ono. Zdaj, če hodim po glavnem trgu, pa se 3 Kitajci menijo, jaz sem jih 70% vse razumel. Pa v življenju nisem se to učil. Jaz Kitajsko znam, toliko mandarin sem požer. Vzami ti 3 mreže, pa grema.
2: 5 mi daj pusti, ga sitnje.
3: 3 vzami.
2: Avto ti leze nazaj, ročno nisi
3: zategno. Kje mi leze avto?
2: 5 mi daj.
0: Dobro, kot vidite, pač ljudje imajo radi, super. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
5: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
6: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Brne socijalu je lepo, ija, ija,
6: o. Pa lepo vas prosim, no.
7: Dobrodošli v mesto.
8: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
9: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
10: Prti zakon je

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila, pa pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
3: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: In je minuta čez deseto.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Za približno 50 javnih najemnih stanovanj, ki jih razpisuje Stanovanjski sklad Maribor, je prispelo že 115 vlog, do konca oktobra pričakuje okoli 1000 prijav, kar potrjuje veliko povpraševanje. Na primerljivem razpisu pred dvema letoma so prijeli več kot 1200 vlog. Stanovanja bodo predvidoma oddajali v letih 2027 in 2028. Največje potrebe ostajajo med socialno šibkejšimi, zlasti samskimi osebami in enostarševskimi družinami. V Mariborskem Stražunu se začenja sanitarna sečnja dreves zaradi preprečevanja širjenja smrekovega lubadarja. Dela bodo predvidoma potekala do konca oktobra vsak dan med 7 in 16 uro. Družba Slovenske državni gozdovi obiskovalce opozarja, naj zaradi varnosti ne vstopajo na označeno območje delovišča, ter upoštevajo opozorilne znake in navodila delavcev. Kijev pa so včeraj zvečer zadele ruske balistične rakete, ki so terjale najmanj 3 smrtne žrtve. Rusija je ponovno napadla tudi ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je medtem opozoril, da Ukrajina od svojih obveščevalnih partnerjev že drugič ta teden ni prejela predhodnih opozoril o ruskih raketnih napadih.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Ja, previdno na Šentilski cesti v Mariboru oziroma ne prehitro, tam namreč na voznike preži radar Bel Clio. Velja še opozoriti, da bo Štajerska avtocesta zaradi del med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane zaprta nocoj med 22. in pol peto uro zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
10: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Delno oblačno in okoli 11 stopinj je na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, pri takem muhastem vremenu in podobno bo očitno tudi jutri. Več sonca popoldan, sicer pa temperature zjutraj 7 stopinj, čez dan do največ 17.
13: Toti radio.
14: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: Pa so 4 minute čez 10, Saša in Matej sva tukaj.
9: Zdravo!
7: Želiva dober dan, želiva lepo dopoldne. Mimo grede, edino dopoldne, kjer vašim malim pričaramo nepozabno doživetje, ki se mu reče vijolični tamali, in to lepo prosim v nedeljo za štajerski derbi. Prijave so možne do petka, mesta pa samo 3, tako da pišite. Objava je na Facebooku, na Instagramu ali pa SMS s ključnima besedama vijolični tamali na 051 220 220.

0: Avicii med totimi hudimi hiti, sicer pa kar nekaj hitov danes tudi v Mariboxu, resnica o Verity, nov fenomen pohišni pomočnici, če ste gledali, če vam je bilo všeč, če ste brali knjigo, film, danes o 6:30. Napeta zgodovinska drama pod pritiskom Dan D o drugi svetovni vojni in vplivu vremenarja na vse, kar se je dogajalo 5:15, medtem ko zvečer za tiste pogumne pridite o 8:30.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupam urke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne.
4: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto.

0: mi malava. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
7: Na trikotni asi na Pohorju bo za nepozabno glasbeno vzdušje poskrbel Karneval Band.
6: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
8: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri brito so desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
12: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
13: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
14: Nike Zorjan.
13: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
14: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu. Chang'an.
11: V sredo me najstih imaš logopeda.
15: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
16: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznov neposredno. V srednji bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
11: To so oni, ko so lago oranžni not?
16: Ja, samo to ni za bistven podatek.
11: Oplosti.
16: Chang'an, Meško, Maribor.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
19: Ja, radar je na voznike prežitan, eden na Šentilski cesti v Mariboru, Bevklijo, radar pa tudi v Srednji Bistrici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
20: Pretežno jasno in 12 stopin v Mariboru, Gornji Ivanci enako 12. Najvišje temperature danes in jutri okrog 18-19 stopin, sicer pa vreme jutri podobno kot danes, najprej oblačno, potem se bo občasno tudi malo zjasnilo.

0: Ko nekdo pride v studio. Prijetno dopoldne na Totem Radio in Totem TV. To je bilo bistveno še do 12. Največ toti hudih hitov brez pauze. To je bilo bistveno. Potem pa kdo? Fras in Medvar Show.
1: A ja,
0: naši trije biseri, okay. Marko, Tomaš in Anja, bodo z vami od 12. do 16. In zna bi, da bodo tu, kjer sedi Anja, kjer sediš ti, dragi kolega Regent, tudi...
2: Spet se je izkazalo, da ima Anja Škrlec Anja doma duhe.
3: Ja.
4: Pa je bilo zdaj spet.
3: Včeraj se naenkrat koš sam zapr.
2: Ja, koš kaj? Za smeti?
3: Ja.
4: Ja, pa je bil odprt.
3: Ne, mislim, da ni bil sam tak, tako, tako je naredila. Pa pogledam, kaj te zajče, me zbog tam ni.
2: Tak, da. Tega, tega.
4: Teba imaš duhe.
2: Kolikrat sma ti že rekla, da imaš ja. Duhe.
4: Je to povezano tudi s tem, da si danes prišla, pa imaš plavi nos?
3: Ne, to pa je zato, ker mi je telefon padel na obraz.
5: Ok.
4: Bravo.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah. Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kate lapaš?
3: Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Maribor, vstop je prst.
4: Das der Gurgel nicht verrust.
5: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
10: Za nepozabno atmosfero v okrepčevalnici Panorama v Kamnici bodo poskrbeli Joe and Stacy with the Rhythm Boys.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
11: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
12: Mami, jaz bi rada postala art designer.
13: Mami, mami, mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
14: Na srednji šoli za trženje in dizajn
15: je fajn.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: In je ura točno 11.
18: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo v četrtek med 9. in 17. uro gostil tretji vseslovenski sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci iz vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih.
19: Čez 120 razstavnih enot, več kot 90 delodajalcev, 23 pa ostalih izobraževalnih inštitucij, podpornih inštitucij, ki lahko iskalcem zaposlitve, dijakom, študentom, ki jim nagovarjamo, da nas obiščejo, ponudijo različne vsebine z področja karierne orientacije, torej ponujajo zanimive vsebine.
10: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek je namenjen brezposelnim, mladim, študentom in tudi zaposlenim, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem bo brezplačen. Mariborski lisjaki pa so sinoči v okviru državnega hokejskega prvenstva gostovali v Celju in izgubili z rezultatom 5-2.
20: Njihovim glavnim in najboljšim igralcem smo pustili preveč prostora in časa, da so razvijali svojo igro in si pripravljali priložnosti. Na drugi strani smo mi prehitro in prepoceni izgubljali ploščke in nekako nismo uspeli napraviti dovolj močnega pritiska na njihovo obrambo.
10: Je po tekmi povedal trener mariborskih hokejistov Jure Verlič.
21: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
10: Ja, previdno na mariborski vzhodni obvoznici, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove. Radar pa na voznike še vedno preži na Šentilski cesti v Mariboru, radar tudi v Srednji Bistrici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
17: Še temperature 12 stopinj v Mariboru sveta, a na enako trenutno 12. Danes bo šlo nekje do 18 stopinj, vreme bo delno do pretežno oblačno, torej malo sonca, malo oblakov in podobno kaže tudi za jutri.
1: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
17: 3 minute čez 11, Saša in Regent sva tukaj.
10: Zdravo.
17: Zdravo in tole nekaj dni pred štajerskim derbijem v Ljudskem vrtu. To nedeljo Maribor Celje z neposrednim prenosom seveda na Totem radiju. Imeli bomo karte in imamo tudi 3 mesta za vaše vijolične tamale. Vse informacije so na naših družbenih omrežjih. Prijavite jih lahko tudi tako, da nam pišete na 051 220 220. Časa pa je samo še do petka.

0: Mr. Big med totimi hudimi hiti in še en mojih najljubših momentov na totem radiju. Včeraj se je spet zgodilo, ko pride v Fras in Medvar, šo ti ne in dajmo.
1: Čuj, Fras?
2: Ja.
1: Mesar pristane v bolnici, slepica mu je vnel. Prej kirurg, ko ga bo operiral, tudi stranka njegova drugače. Prej ko čutaj, gospod Bularič, slepič vam bomo odrezali. Kaj lahko 15 dek več?
2: Ja, pa kost še pa, da za župo pole.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
1: Je majster zvezac na hodu.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
7: Katera je tvoja znamka?
8: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
10: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
11: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
12: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
16: Podari, kar lahko, vzemi, kar potrebuješ. Skupnostna shramba. Anonimno zbiramo konzerve živil in kozmetiko za ljudi v stiski. Shrambi se nahajata na parkirišču MKC Maribor in pri vhodu v mestno četrt Studenci. Pridružite se skupnosti, ki pomaga.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
18: Ejoj, znorel bom.
19: Ja pa kaj je spet?
18: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
19: K specialistom naj si printi še drag kanta v zvinkle.
20: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
19: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
21: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
23: Radijska mreža, Toti Radio.
24: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
25: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Velja pa opozoriti, da bo Štajerska avtocesta zaradi del med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane zaprta nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 080-1055.
11: Delno oblačno in okoli 14 stopinje na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, pri takem muhastem vremenu in podobno bo očitno tudi jutri. Več sonca popoldan, sicer pa temperature zjutraj 7 stopinj, čez dan bo šlo do največ 17.
26: Moje mesto, tvoj radio.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max in še zadnjič danes lepo dopoldne na Totem Radiu, na Totem TV. Čez 15 minut se začenja Fras in Medvar show in kjerkoli jih poslušate, gledate, prosim, pazite na se, da se ne bodo dogajale take zgodbe.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med dopustom padel na obali. Po vrnitvi v Slovenijo bolečine niso popustile, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled in magnetno resonanco kolena, ki je pokazala poškodbo meniskusa. Ortoped je sprva predlagal artroskopijo, vendar se je zavarovanec odločil za konservativno zdravljenje brez posega. Ker bolečine po nekaj mesecih niso izvenele, se je na to odločil za operativni poseg. Po artroskopiji je sledila še fizioterapija. Zavarovalnica je krila stroške zdravljenja v višini 4.084 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
6: Brna socialu je lepo, ijajajau.
7: Pa lepo vas prosim, no.
8: Dobrodošli v mesto.
9: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
10: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
16: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
17: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
16: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
18: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
20: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
21: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
20: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
22: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
23: Ura je 12.
24: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se zaradi gradnje vročevoda začela popolna zapora vzhodnega dela križišča ulice Kneza Koclja in ulice Slovenske osamosvojitve. Zapora bo trajala do 11. Se opravičujem do 10. novembra, obvoz pa bo urejen po ulici Heroja Bračiča in Vošnjakovi ulici. Promet bo preusmerjen po preostalem delu vozišča, mestni avtobusi bodo vozili po nespremenjenih trasah, za zdravstveni dom pa bodo zagotovili intervencijski dostop in nadomestna parkirna mesta na Loški ulici. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačil pokojnin, število nerešenih zahtevkov se je namreč povečalo. Glavni razlog za preložitev izdaje odločb in nakazil je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Ob tem se soočajo tudi s kadrovsko stisko, zaposleni delajo nad ure, zavod pa skuša za ostanke zmanjšati, s prerasprojenjem zaposlenih je dejal Marjan Papež. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo potekala 8. novembra v Cankarjevem domu.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
11: Previdno na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, eno okvarjeno tovorno vozilo pa na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tam torej tudi previdno. Radar pa ste opazili v Iljaševcih. Če vi opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10-5-5.
12: Nepremičnine.net.
25: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
26: Lepo jasno vreme v Mariboru, 15 stopinj imamo trenutno zunaj, Lenart in Okoslavci 14. Jutri pravijo, da bo dopoldne oblačno vreme, potem se bo zjasnilo, čez dan bo okoli 17 stopinj, v petek prav tako lepo jasno vreme in okoli 16 stopinj.
27: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
26: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
28: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
29: Vrhunski parketi Šojher.
28: Izdelani v Avstriji.
30: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
26: Neverjetno, ne, kako so eni ljudi potegjeni. Ne moraš veriti. Ne tak ja. Nasploh, če malo razmišljiš, ne, o vsakodnevnih dogodkih.
27: Ja.
26: Na vsakem koraku v bistvu, ne, srečaš kakega, ko bi ga mogel malo zadi po tintari.
31: Pa se vprašaš pa, ja. Pa da s tobe.
26: Pa dobro.
27: Zagotovo si tudi to, kdo misli o nas.
26: Tako, ja, ampak, ampak dosti, dosti manj.
31: Zagotovo.
27: Govori za sebe.
26: Ti, ti malo da.
31: Ne, ja, ne, nič ne bo vas spremenilo oziroma ne, ne bomo.
26: Ne, 14. oktober, sreda je danes, dobrodošli v Frasin Medvar Show.
27: Zdravo!

0: Marko Fras se sprašuje. Je naslov tega pogovora, ki sledi.
1: Ok.
0: Zakaj pri milem Bogu, dobesedno,
1: ja,
0: vedno volijo stare papeže? Zakaj ni en papež star 26?
1: Pa dobro, ne 26, ampak vsaj ne vem, te 42 ali nekaj.
0: Gen Z papež, da bi imel široko.
1: Vsaj vem v ozadju, kaj odgovor, ampak pač, če gledamo, pred, mislim,
0: ja,
1: kak naj na lep način povem to, če izvoliš,
0: užalil
1: ne,
0: koga?
1: Nočem nobenega užaliti, ampak logično je, če izvolijo na pamet, rečem, 77-letnega papeža, da nima še 50 let pred sabo, ne? To sem želel povedati.
0: Razen, če ima se drži programa, papa fit.
2: Okay. Recima.
1: Ne, ker če bi bil pa star 36, ne, pa prvo kot prvo je mlad in ima drugačen pogled na svet, ne onega več iz 1962. In pač mogoče bi lahko kam ne, preusmeril malo cerkev.
0: Na TikTok.
1: Pa dobro.
2: Marko, jaz
1: ne,
2: predlagam...
1: Ne, ker cerkev drvi.
2: Predlagam, da se angažiraš v tej smeri in na pristojne institucije nasloviš tvoje vprašanje in morda
1: ja,
2: te pokličejo na kak sestanek.
1: Ja, tako fejs me ne zanima. Jaz se pač sprašujem, zdaj pač Tomaš dal temu glas.
0: No, ali ja, lahko pa napiševa skupaj.
1: Pismo.
0: Pismo.
1: Na Vatikan.
0: Tako. Vatikan 9 je naslov.
1: Tako sta Dejan pa ti napisala Kate Winslet, pa tako. Je odpisala. Jaz verjamem, da nama tudi ne bojo.
0: Zakaj ne?
2: Jaz pa verjamem, da bodo.
0: Tako.
1: Ok, te pa dajma, te pa bomo poslala.
0: Bomo pisala, kako to, da vedno izvolite starejšega papeža. Zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker so ene slabe novice, ne, povezane
1: ja,
0: s papežem.
1: Ja, ravno kar berem. Zdaj, če ste zasledili, torej, trenutni aktualni papež je bil na operaciji, so mu nekaj odstranili iz pljuč, eno bulo, in zdaj so ga tudi diagnosticirali s pljučnim rakom.
0: Jezus Kristus.
1: Evo,
0: vidiš.
1: In potem se več pogovarjaš, ne, razmišljaš ja, o takih stvarih, ker pač življenje je minljivo, hočeš nočeš.
0: Tako.
1: In papež je star 70, ali 71.
0: No, ni tak star, ne?
1: Ne, ni zdaj tak, ne, ampak.
0: A kak si to mislil, življenje je minljivo?
1: Ja, kaj ni?
0: Na zemlji mogoče,
1: ja. Ja, no, vse to smisla.
2: No.
0: Ampak
1: potem pa ima vsak po svoje, vse noben ne ve. Lahko verjameš, da je, lahko verjameš, da ni.
0: Ja, se prideš pol nazaj, ne?
1: Ja. Kot kamen.
0: Ja, ali pa kot midva ziher, nema kamen.
1: Mogoče.
0: Zna pa biti, da bomo kje ležala na kakem travniku, veš, okoli pa bokači pastir, če veš, kaj misli.
1: Ja, pa muhe.
0: Tako.

0: In je 19 minut čez 12. Lepo zdrav.
1: Zdravo, dobro.
2: Zdravo. Veste, ne, ko so se pred, ne vem, 80, 90, 100 leti menili, kako bomo v prihodnosti imeli leteče avte, pa, ne, pa kako bo vse cool, pa novo, pa to, ne?
0: Ja, pa ne tak daleč, ne?
2: Ja.
0: V prihodnosti, ne, tam okoli 2000.
2: Ja, pa 2020, pa to, ne.
0: Bo že vse po lufti.
2: No, nimamo zdaj letečih avtov, pa tega imamo pa pametne naprave.
0: Ja.
2: In to vse, ne, od telefonov do televizij, tudi do hladilnikov. In kakor hitro je naprava digitalna, povezana na internet, se takoj poveča tvegano za...
0: Da ti en naroči mleko.
2: Recimo, ja. Za vdore, ne?
1: Tako.
2: No, na zadnje se je zgodilo, da so kibernetski napad izvedli na francoske trgovine živili, kjer so vdrli v sistem hladilnikov njihovih in so vklopili opcijo za odmrznitev izdelkov, kar je temperaturo v hladilnikih dvignila na 50 stopinj Celzija. Sploh nisem vedel, da je ta opcija...
0: Da je grelo
2: not v hladilnikih. Tak da je nekaj hladilnikov zagorelo, v glavnem pa so s tem uničili hrano, pač ne vem koliko

0: Ta je kdo bil bivši zaposleni v kateri od teh firm, ja? Ali pa je dobo, ali pa je kdo kupo, kaj pa je bilo pokvarjeno, pa plesnivo. Ali pa je pač nekdo se je malo špilo, ker se lahko, pa je probal, pa mu je uspelo. Ampak jaz, če bi not v derbi, jim naročil, ne? Viš, kaj lahko naročiš.
1: Ja. Na mizne.
0: Na hladilnik, ne? Da ti on sam.
1: Ja, ja.
0: Ja, ne vem, na mizne morda, ali pa, ne vem.
1: Lisiče, repe, pa
0: ful
1: to.
0: Jajc, ne vem.
2: Recimo,
0: to bi pač bil
2: hit. Pol prijazno, ne?
1: No, tak da veste, če kdo medvaru kaj se izneveri.
0: Ja, bo imel ful jajc v hladilniku.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
6: Ja pa pi, kaj te lapaš?
7: Pi!
5: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
8: Das der Gurgel nicht verrust.
9: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
14: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
5: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
15: Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
5: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in priključkom Rogoza v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo. Na tej relaciji tudi pneumatika na vozišču previdno, torej da ne pride do naleta. Sicer pa previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora še eno okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Radar pa ste nazadnje opazili v Iljaševcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10.5.5.
2: In še vreme, 16 stopin v Mariboru, jasna zunaj, Lenart 15 trenutno, Rošnja 16 stopin. Jutri pravijo, da bo dopoldne še oblačno, potem pa bi se naj zjasnilo, čez dan bo okoli 17 stopin. V petek kakšna stopinja manj, takrat pravijo, da nas čaka jasno vreme.
3: O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
2: Lepo vreme imamo, da
5: čudovito
2: je, ga ne damo.
1: Ja, če pa ga imamo.
5: Si.
2: No, to bi mogli pet preko Trojan.
5: Ja.
2: Pri krofih bi se stavili pa dol v dolino. Lepo vreme imamo, in vam ga ne damo.
1: Ja, mi bi bili taki izjemen trio, ne?
2: Ja, trio adio, ne?
1: Skrist.

0: Felix in Pride na Totem Radio 12 in 39 je že ura. Vete, ja, kaj to?
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
0: Dober dan in super novica je seveda ta, da Pivo Fest bo.
1: Zdaj, ko so ga predstavili, ampak zdaj pa bo.
0: Ne bi kdo pozabil. Ne? Ta petek in to soboto na zgornji ploščadi v srednje Mariborske tržnice. Ne? Tako je bilo lani in super fajn je bilo. Mi smo šli tudi po tako imenovanem hmeljatonu.
1: Ja.
0: Tudi malo pogledati, kak je.
1: Malo probati vse skupaj je bilo.
0: Tako, res izvrstno. Super. Sicer vse o lanskem hmeljatonu najdete v audiošpajzi na totiradio.si, ampak ne, takrat smo, če spomnimo, samo z Jegrom tekmovala,
1: ja,
0: kdo manj polije, v bistvu. Ne?
1: Tako,
0: tu so bile neke ovire.
1: Ne, nosila sta tukaj od radija do tržnice.
0: Ja. In ni bilo enostavno in roke so se nama že pajtlale in otrpnile celo.
1: Verjamem, vse. Zelo težko.
0: Ampak na koncu se je seveda pokazalo, da pač Jeger ne more proti meni se iti z nekih stvari, ker so neke ovire in da nosi špir in da ga čim manj poliješ.
1: Pa zanimivo, ne, ker je vseeno 10 let mlajši, da bi te nekaj, ne, še nek pa spohorja, da bi imel te neko moč.
0: A, levi.
2: Razen, če si ti, ki imamo
0: svetri, da okaj. Ma, kaki.
1: Na, vse so bili zraven sedniki, to je bilo, vse je bilo fair.
0: Ok, tako je bilo torej lani, lahko si pogledate, ampak letos...
1: Ja, letos pa spet nazaj, bo Jeger prišel nazaj, ali kaj bo?
0: Da... Jeger, ne vem, če bo prišel, ne? Jegra ni, ne? Zdaj, če ste opazili, Jeger ima dopust.
1: No, te pa ne vem, zdaj, proti, ne vem.
0: Ne, v bistvu...
1: Pinčeku, ali nekaj?
0: Ja, v bistvu sem jaz razmišljal nekaj druga, ker... Ne morem jaz biti spet. Ne. Jaz sem že kralj nazaj počesani prvi.
1: To je res, ja.
0: Tako smo rekli.
1: Ja, ampak moraš obraniti naslov, no?
0: Ja, ampak ne bo zneslo.
1: Aha.
0: Tako da, zdaj, če malo tu po radio sem pogledal, kaj bi, pa druga ni bilo frasko, pa da si ti.
1: No.
2: Opa! Ja,
0: tako?
1: Jaz nisem za to.
0: Ja.
1: Ne.
0: Je že odločeno. Jaz sem se zmenil.
1: Kaj si se zmenil?
0: S vsemi sem se zmenil še s tržnico.
1: Res?
0: Tako, da boš ti letos tekmoval in branil čast, v bistvu Fras in Medvaršova, da ohranimo v tem terminu ta naziv Kralj nazaj počesani prvi.
2: Bravo, Fras!
1: Ja, super!
2: Super!
1: Fajn je, da si me dal v tako pozicijo,
0: ja,
1: da si se z vsemi zmenil, da ne morem zdaj reči ne.
0: Gle,
1: ker sem vsem zameril, tak da...
0: Tako.
1: Ne, mislim, bom jaz še probil se kaj zmeniti, če gre drugače. Zakaj ne bi ti bil?
0: Zato, ker me ne bo.
1: In a ne bo, rekel, te v petek sploh?
0: Mogoče bi prišel na Via, tako kaj ne vem.
1: Okay. Pač
0: predajam jaz,
1: ja, pa jaz svoj meč, okolj.
0: Predajam tebi, da se ti za nas dalje boriš.
2: Marko, jaz verjamem.
0: Pa da ne bi ki izgubil. Ja,
1: ti tako vedno verjameš v vse.
2: No, vidiš,
1: imaj malo več negative v življenju.
0: Ja, to rabiš, Anja.
1: Ti rabiš več pesimizma.
2: Kaj ti narečem, zgubil boš, loser.
1: Ja,
2: niti ne
1: tako.
2: Hodi.
1: Ja,
2: ja, ne.
1: To si jaz vsako jutro govorim.
2: Te postaviš, gremo.
0: Vsakič predn ven iz bajte stopi, si pred sobi okay. Vse to reče.
1: Loser.
0: Tako, ne hodi niti vun.
1: Tako.
0: V glavnem, ta petek in to soboto na zgornji ploščadi v srednje Mariborske tržnice, torej Pivo Fest in pred tem seveda v petek zjutraj med 8 in 9. Borba za naziv.
1: Ja, in kaj moram delati?
0: Ja, se boš videl, bom ti vse povedal.
1: Super.
2: Ja, bomo še
0: preveč.
1: A, presenečenje.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: I'm Our Lee in Anastasia na tem radiju.
1: Na tem, ja. Lepo pozdravljeni.
0: Lepo
1: in če ne veste, zjutraj se včasih grejo hitro jutranjo igro.
0: In tako je bilo tudi danes, ampak, pardon, le ker malo me je zadušilo. Ja. Kajti, danes je Ema Nikič Ema.
1: Na veliko presenečenje, ja, vseh prisotnih rasturala.
2: In to je stvar, ki rečemo...
3: Hitra jutranja igra.
2: Hitra jutranja igra. Ja, danes je en zelo preprost problem. Sta pripravljena?
4: Ja.
2: V sobi so trije bratje. Prvi bere knjigo, drugi igra šah. Kaj dela tretji brat?
4: Ja, igra šah.
2: Ema igra šah z drugim bratom! Matej,
4: kaj
2: te več? Ema.
4: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger.
5: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dejan.
2: Ja?
5: Jeno, kaj pa...
2: Ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio, toti hiti.

0: my heart.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
6: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
8: Vstopnina ni.
9: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
10: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
11: Sredo benajtih imaš logopeda.
10: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
11: To so oni, ko zalogo oranžni not?
10: Ja, samo to ni za bistven podatek.
11: Oplosti.
10: Chang'an, Meško, Maribor.
12: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta je čez 13.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor bo v četrtek gostil tretji vseslovenski sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci iz vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih.
16: Stopite do teh ljudi, da vam predstavijo svoje poklice, stopite do naših sodelavk, ki bodo predstavljali tudi študentsko delo. S SMS pas namreč na zavodovo spletno stran bo v prihodnje možno samo z elektronsko identifikacijo. Če kdo tega nima, lahko to uredi na sejmu. Skušamo na enem mestu zagotoviti diapazon res različnih vsebin, da imajo iskalci zaposlitve vse na enem mestu.
15: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje, je namenjen brezposelnim, mladim študentom in tudi zaposlenjem, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem bo brezplačen. V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila ponoči okoli 1 ure na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica v smeri Maribora, sta umrla dva romunska državljana, otrok s francoskim državljanstvom pa je utrpel hude poškodbe, njegovo življenje je ogroženo. Še tri osebe so bile lažje poškodovane. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila za izvozom Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Takrat je van trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim. V trčenju sta življenje izgubila potnika na zadnjih sedežih osebnega vozila.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
13: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tam okvarjeno tovorno vozilo zdaj že nekaj časa ovira promet. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim obvestite še ostale. 0800 10 55.
17: In še o vremenu. 18 stopinj in jasno v Mariboru, Lenart 17, Belovo 18. Jutri do povdne pravijo, da bo oblačno, potem bi se najpočasi začelo jasniti, čez dan bo 17 stopinj. Tudi v petek nas čaka lepo jasno vreme in okoli 16 stopinj.
18: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in medved in fras in medvršal.
1: 4 minute čez 13, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami tudi danes, ko je sreda, 14. oktober.
2: Zdravo!
1: Zdravo in tudi danes v toti studio pride profesor Križanič malo več povedati o starejši glasbi, ne?
2: Ja,
1: no, kot se zva doma. Tako.

0: vaš.
1: Dobrih 10 čez 13 in v tem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Lep pozdrav, dober profesor, dan. In preden začnemo, znajte, jaz prehitim. Ne, preden začnemo, bi rad samo voščil tvoji mami Zdenki za rojstni dan.
2: Ja, vse najboljše.
1: Vse najboljše, gospa Zdenka.
2: Vse najboljše.
3: To je res. Prihitev se me, hotel sem začeti jaz, ne? Da je moja mama Križanič rojsten dan in to okrogli.
2: Ja. Tudi profesorca, ne?
3: Ja, tudi.
1: Ja, no,
3: če ne bi bilo nje, ne, ne bi za mene bilo tu. Ne bi bilo profesor Križaniča, ne bi bilo Tinetovega slabega vica, recimo, ne?
2: Ja.
3: Pa ne bi bilo gospe Silver.
1: Tako. Ja. Pa ogromno otrokov ne bi znalo stružiti.
3: Pa ne bi mogla reči, da so imeli najboljšo tešico na planetu in okolici, ne?
1: Res je.
3: Pa moj Anta bi bil ful bogat, verjetno.
1: Pa in, več stvari bi lahko imel doma.
3: Točno, ja. In ker, še več ko zdaj, to je težko. Težko. In ker ima moja mama ful rada opero, ajde danes en komad, kjer nastopaj operni pevci.
1: Svetovne.
3: To ni zdaj kar tak najti enega, ne, da bi bil pop komad. Ne?
1: Ja, ne, dosti metal bendov ima opero.
3: Tudi, recimo, ne, pa zdaj mogoče ne bi metal, ne.
1: Ne, mislim, da boš dal
2: nekaj najviše, ali pa.
3: Gremo v leta 92, ko so bile olimpijske igre v Barceloni, takrat je bila njihova uradna himna Amigos para siempre, José Carreras in Sarah Brightman se je zapela.
1: Aha.
3: V španščini pomeni prijatelji za vedno.
1: Res je. Forever, ja. Tudi tisti, ki res ne znajo špansko, vejo, da to pomeni.
3: Amigos para siempre.
1: Ja.
3: Glasbo je napisal Andrew Lloyd Webber, eden najuspešnejših avtorjev muzikalov vseh časov. Med drugim je napisal tudi Fantoma iz opere, Cats in Evito.
2: Jesus Christ Superstar tudi ni?
3: Ja, mislim.
2: Ok.
1: Ja. Dosti te.
2: Ja.
3: Za izvedbo so izbrali španskega tonirista, torej Josea Carrerasa, ki je bil takrat že svetovna glasbena zvezda, in britansko pevko Sarah Brightman, ki je zaslovela prav v muziklih Andrewa Lloyda Webbera. Hmm. Kar pa mnogi ne vedo, da sta bila nekdanja zakonca.
1: Res?
3: Ja, poročena sta bila 6 let. Hmm. Pa verjetno sta vadila en drugo, pa sta šla na živce. Ne vem, zakaj sta šla razen. Ne. V glavnem Amigos pa sem prepostala ena najbolj prepoznavnih pesmi olimpijskih iger, torej v Barceloni leta 92, v Veliki Britaniji prišla do 11. mesta, no v Avstraliji je bila pa 6 tednov številka 1, kar je bil tudi velik dosežek. Ne? Sicer je nastala za športni dogodek, ampak govori o prijateljstvu, ki ostane tudi takrat, ko gre vsak na svojo stran, pa se še vedno imamo radi.
1: Ja, zato ker šport združuje ljudi. Ne?
3: Točno. Tako. Dost krat je na porokah, obletnicah in ne vem kakvih slovesnostih. Tako da mislim, da je ravno prošnja za današnji dan. Torej, mama, vse najboljše, še na mnoga, mnoga leta in tu sta Jose Carreras. Sarah Brightman, Amigos, para siempre.

0: Veta ono, ko je ptič na cesti, pa se z avtom pripelješ ful in ptič pobegne, ampak ti leta spredaj pred šajbo in pol hitro pogrejaš, koliko greš na uro in misliš, jo, kako je hiter tudi ptič. Veta to?
1: Ne.
0: Pak ne.
1: Nikoli še se ni to zgodilo.
0: Jaz pa vedno to merim.
1: Jaz vedno merim samo, če bo odletel, ne, zadnji čas, pa gre, ne, nikoli.
0: Ja, no, in včasih, ne, pred avto,
1: res?
0: Pa spredi leta, ti pa zadnji, pa hitro cajger, jo, gle. No, to se mi je dan spet zgodilo. In sem pogledal na uro, ne, na števec, no, in je grlica pred šipo letela 50 na uro.
1: Ja.
0: Smislo, dobro, ok, grem preverit. Dejansko, kak so hitre grlice, ne, te turške grlice, ki živijo pri nas.
1: Okay.
0: In piše, da turška grlica dosega naslednje hitrosti. Običajna hitrost leta, pač, ko pač leče, ne, po luftu, yeah. Normalno, je med 48 in 64 km na uro.
1: Kar je si vredo zmero. Kar,
0: ja, ne. Če pa je sila i v primeru nevarnosti, ko recimo pred mestnimi ujedami leti, kot je recimo skobec, je en sovražnik, pa lahko silovito pospeši, v vodoravnem letu lahko torej med 64 in 88 na uro.
1: Res.
0: V ekstremnih primerih piše celo preko 96 km na uro.
2: Wow.
1: Sjever, grnica.
2: Torej,
1: te, če ti bo na avto cesti.
0: Ja. No, tak da, dan si ni bila zgleda taka sila,
2: ne.
0: Ker je pač neki 50 pred šipo letela in je pol levo zavila, ker ni mogla več. Verjetno, ali kaj ne?
1: Ja, verjetno.
0: No, sem pa zmero neki tu, tak da je bilo, je štimalo.
1: Je štimalo.
0: No, tako naslednjič veta, ko bo kaki golob ali pa kaj, morda zravn neko leti, pa hitro, o, gled, koliko gre.
1: No, pri tem lahko dodam, da je najhitrejša ptica na svetu sokol selec.
0: Ja.
1: 389 km na uro lahko gre, ko se spusti.
0: Ko pikira dol.
2: Ti pa ga dobi z avtom.
3: Frasin Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
3: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meko kepa.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šlo, ker barva ni prava bila.
6: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
9: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
10: Auto Yards na Ptujski.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
14: Stanje na cestah v tem trenutku precej mirno, previdno edino na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in Slovenska Bistrica. Jug v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, tam je že 3 ure, tako da upam, da ga kmalu odstranijo. Sicer pa torej, ja, previdno, če opazite še kaj drugega na cestah, 0800 10 55.
15: Pretežno jasno vreme, v Mariboru 18 stopinj, imamo trenutno zunaj Lenart in Gornja Radgona 17 stopinj. Jutri do povdne bo pri nas oblačno, potem se bo zjasnilo, pravijo, čez dan bo okoli 17 stopinj, podobna temperatura tudi v petek in tudi takrat lepo jasno vreme.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parket je Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
20: Jesen. In fraz in medbršov.
15: 13.31, lepo pozdravljeni.
21: Zdravo.
15: Fuzbal se bliža ta vikend spet, ne? V ja. Nedeljo ob 18. uri v Ljudskem vrtu NK Maribor, NK Celje.
14: Štajerski derbi na sporedu, karte bodo na Totem radiju neposredni prenos prav tako in pa seveda tudi vijolični tamali. Takoj skočite na naš Facebook, tam je vse razloženo, opisano in tam se tudi prijavite.
15: Tako, nemudoma.
14: Je ok?
15: Ja, ja, ne, še kaj? Ja, ne, Maribor gleda. Ja,
14: Anja pa je gluha.
15: Ja, je rekla.
14: Ja, dobro.
21: Tiho,
15: ti.
21: Si gluh?
22: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio 13 in 39. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi.
1: Ja, lepo pozdravljeni in lepo vabljeni tudi v Maribox, kjer naprimer še vedno predvaja Odisejo. Ne? Velik film tega poletja.
0: Ja, hit, filmski hit.
1: Tako. Tudi slovenski filmi, recimo Gaj in svet 3, še vedno na voljo, tudi to lahko pogledate, tudi kakšne risanke zagotovo, lahko pa pogledate to grozljivko, za katero smo pripravili tudi filmski napovednik, Nevidno zlo, danes ob 18.20 in 20.30.
0: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp imam, da me bo razneslo, kaj si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
0: Ne.
4: Kje je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Poslušate Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
1: Zoran Predin in Danilo Ženko pripravljata enkratno glasbeno doživetje na posestvu Meranovo.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Toplotna črpalka od 2990 € že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 €.
7: Pri najbližjem monterju in na tratnjek.si.
6: Že od 2990 €.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.
13: Stroški upravljanja le 0,6%.
12: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
16: In je dobra minuta čez 14.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Matevž Frangež je uradno vložil kandidaturo za župana Maribora. Na volitve se podaja kot skupni kandidat socialnih demokratov, levice ter liste kolesarjev in pešcev združeni v zavestništvu za Novi Maribor. To je vložilo tudi vse tri liste za mestni svet, na katerih je več kot 100 kandidatov.
18: Mi smo Novi Maribor. Zavezništvo, ki je nastalo hitro in spontano in organsko, zato ker nas vse skupaj druži skupna ambicija, da uresničimo Novi Maribor, mesto zaživeti, delati, uspeti. Smo ljudje iz ulic, iz sosesk, študentje, raziskovalci, podjetniki, misleci, vsi tisti, ki verjamemo v to, da je napočil čas, da Maribor odpre svoje naslednje razvojno poglavje. Nismo elita, nismo kapital.
17: Je povedal županski kandidat Matevž Frangež, ki napoveduje novo razvojno poglavje mesta in poudarja, da želijo koristiti razvoj zagotoviti vsem Mariborčanom in vsem delom mesta. Za približno 50 javnih najemnih stanovanj, ki jih razpisuje stanovanski sklad Maribor, je prispelo že 115 vlog. Do konca oktobra pričakujejo okoli 1000 prijav, kar potrjuje veliko povpraševanje. Na primerljivem razpisu pred dvema letoma so prejeli več kot 1200 vlog. Stanovanja bodo predvidoma oddajali v letih 2027 in 2028. Največje potrebe ostajajo med socialno šibkejšimi, zlasti samskimi osebami in enostarševskimi družinami. Slovenske nogometašice ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu 2027. Na povratni tekmi kvalifikacij v Domžalah so z rezultatom 2-0 premagale Turkinje in se skupaj z izidom 5-3 uvrstile v zadnji krog kvalifikacij, kjer se bodo pomerile z Nizozemkami.
19: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
20: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
22: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočova je prišlo do prometne nesreče, tam torej je zelo previdno, da ne pride do naleta. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in Sveta Trojica v smeri Murske Sobote, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Sicer pa nazaj na Štajersko avtocesto med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo pa že 3-4 ure na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, 0800 10 55.
23: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
25: Še vreme, pretežno jasno je v Mariboru 18 oziroma 19 stopinj, imamo zunaj, v Lenartu jih imate 18, Hošnica 19. Jutri do povdne bo pri nas oblačno, potem se bo zjasnilo, čez dan bo okoli 17 stopinj, za petek pa trenutna napoved kaže jasno vreme in okoli 16 stopinj.
26: O, servus, je kaj
25: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Ja, pardon, nisem bil.
25: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
26: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
25: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Rasi Major Show. Jesen.
25: In je dobrih 5 minut čez 14. Anja Tomaš in morda bodoči kralj nazaj počesani drugi z nama sedi tukaj.
26: Ja, točno, ja.
28: Dobar dan, dobrodošel.
25: Ja, dobar dan. Torej, lani spomnimo se, Hmeljaton je potekal seveda zaradi Pivo Festa, ki je na sporedu ta vikend, ne, torej petek in soboto, no, če smo bolj natančni. Lani tekma med mano in Jegrom.
26: Tako.
25: Kdo manj polije, ne, z ovirami seveda od glavnega trga do tržnice.
26: Ja, in si ti zmagal.
25: Ja, in letos enostavno ne bo šlo, tako da sem se odločil, ko sem malo po radiju pogledal, da lahko samo ti, Marko Fras, se boriš.
26: E pa to še ni ziher.
25: Za najino čast.
26: To še ni ziher.
25: Ja, je.
28: Vem, si veš, kaj se Tomaš odloči, tak je.
25: Če smo se zmenili, že
26: ja, bom se jaz raz... tudi kontra zmenil.
25: Ne moraš se ti sploh meniti.
26: Da bo Anja šla.
28: Jaz imam gležen poškodovan in ne morem.
26: Ja, se boš na mestu, sta boš.
25: Ne, pravim, da sem pogledal ti po radiju in si ti edini. Zdaj, ne.
26: Ja, hvala za to izjemno
25: zdaj
26: čas.
25: Zdaj imaš za vse voljo.
26: Aha,
28: vem, energija.
25: Spreten si.
26: Absolutno.
25: Tako da, zakaj ne bi ti, ne, prevzel meča, ja, in se boril?
26: Okay.
25: Ja, v petek zjutraj.
26: Super.
25: Med 8 in 9.
26: Komaj čakam.
25: Tudi jaz.
29: Nazaj k totim hudim hitom.
30: S Frasom in Medvarjem.

0: In je 16 minut čez 14. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo, dober dan.
0: Dober dan.
2: Ne pozabiti, bliža se 20. oktober, ko je dan Maribora.
0: Tako.
2: Dan Maribora in zdaj že tradicionalno, vemo kaj je na dan Maribora, koncerti so na gričih.
0: Na gričih, okoliških.
2: Tako, ja. Brezplačni koncerti, tudi letos bo tako, torej v torek na piramidi Mike Vale, na trikotni jasi karneval band na Meranovem, Zoran Predin in Danilo Ženko v Malečniku, akustični orgazem in v Kamnici Joe and Stacy with the Rhythm Boys.
0: Izjemno.
2: Izjemno, ampak pred tem pa se bo še na veliko dogajalo. Danes zjutraj je bila namreč tukaj Eva Lozina iz županovega kabineta in je vse razložila od petka do ponedeljka oziroma do torka, kaj vse nas čaka.
3: Petek pričnemo z razstavo med svetlobo in transcendenco v razstavišču Vodni stolp, potem bomo govorili o modernizmu v Mariboru, zvečer pa se bomo posvetili kot vsako leto že zdaj že tradicionalno enemu od pomembnih imen našega mesta in tokrat bo večer posvečen Tomažu Pandurju.
4: Velikanu slovenskega, evropskega in svetovnega gledališča, vidva sta morda oba ti nisi premlad, ne? Ampak tam ob koncu 80-ih in prelomu 90-ta je naredil, je Maribor bil taki epicenter, da so na predstave v naše gledališče hodili trumoma z avtobusi tudi recimo iz Avstrije in ostalih držav, ne, tak da.
3: Res je, jaz sem malo premlada za to?
4: Se, absolutno, se za to.
3: Ampak za vse tiste, ki v petek ne gredo na premiero Tannerhausa v SNG, res vljudno vabljeni, da se pridružijo na večeru posvečenem Tomažu Panduru, ki bo v Pokrajinskem muzeju. Potem pa imamo v soboto se začnejo tudi različne delavnice oziroma sprehodi, namenjeni tudi družinam in najmlajšim. Ob 10:00 od Mariborha do Maribora, Pokrajinski muzej, potem modernizem v Mariboru, dediščinski detektiv, vedno zelo dobro obiskano dogajanje za družine. Mislim, da bi to tudi vam na radio lahko bilo zanimivo.
4: Ne bi škodilo komu. Ne, mi dva tak bi vas.
3: Vi dva seveda, ne, nisem vajo mislila. Vajo sem bolj predvidla mogoče za sprehod po baročnem Mariboru ob 12:00.
4: Ja, sprehod po moji mladosti.
3: Prav tako pa imate v soboto možnost tudi oditi na voden ogled srednjeveški Maribor ali pa še boljše ob 18:00 lutkovna rokodelnica za odrasle.
4: Opala!
0: Ja, ja.
4: Lutkovna rokodelnica za odrasle. Dobro.
3: Kot se za nedeljo spodobi, je ob 9:00 sprehod po mestnem parku z naslovom Promenada cilinder parazol za otroka od 5. do 10. leta. Mogoče sta tu malo že prestala, ampak sigurno se bi kaj naučila.
4: Sem dovolj mali, da bi lahko šel, ne? Ampak kaj cilindre bodo imeli, pa parazole, pa bojo hodili. Tako od včasih, ko se je mestna gospoda sprehajala po parku. Lepo.
3: Zdaj že tradicionalno se vsakič tudi odpravimo z brezplačnimi avtobusi na oglede izven mesta, tako so tokrat predviden avtobusni ogled po sledeh skrivnosti Mariborskega otoka, medgeneracijski raziskovalni sprehod med dediščino, arhitekturo in mariborskimi legendami.
4: No, super.
3: Lahko pa se tudi odpravita od Svetega Jakoba do nadvojvode Janeza z avtobusom do Limboša in Meranovega.
4: Meranovega, ja. Ja, ker vse je Maribor, ne? Se veš, kako
3: pogledaš. Maribor, seveda.
4: Absolutno.
3: Tudi v ponedeljek smo pripravili en ogled z avtobusom od muzeja do muzeja in sicer od Muzeja narodne osvoboditve do Vojaškega muzeja Slovenske vojske pri kadetnici.
4: Cool. Ta muzej je tudi relativno nov, ampak izjemno zanimiv za pogledat, tako da se ni treba nekam v pivko voziti, če imamo tu v Mariboru vse, veš, kaj ti hočem reči. Ne?
3: Recimo.
4: Da in potem počasi že pride torek, ne?
3: Ja, nismo še.
0: Dobro.
3: Verjetno veste, zagotovo veste, da smo zdaj zelo ponosni na obnovljeno Vilo Langer in zato smo tudi zdaj sprav po tega pripravili en ogled, predstavitev dediščinskih pomenov Vile Langer s parkom.
4: Ok, lepo. Tam, kjer je stari Langer že zdavno imel not ananase pa vse živo.
3: Tako. Prav tako smo v ponedeljek na Pobrežju, tudi to je Maribor, pripravili pravljično uro motivi iz preteklosti Maribora.
5: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvršov.

0: nehala cmokati.
1: Ja, te znočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Opa! Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
6: Ja pa pi, kaj te lapaš?
7: Pi!
5: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
8: Das der Gurgel nicht verrust.
5: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
9: Na trikotni asi na Pohorju bo za nepozabno glasbeno vzdušje poskrbel Karneval Band.
5: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
12: Nike Zorja.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
12: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
15: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
16: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
15: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
18: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove je pred časom prišlo do prometne nesreče, tam previdno, previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljana eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa promet ovira med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10-5-5.
19: Še vreme poglejmo, prej še lepo modro nebo, zdaj že vse skupaj oblačno in sivo, kot življenje.
20: Ja.
21: Ha, dobro.
19: V 19 stopin v Mariboru oblačno vreme, torej Lenart in Turjanci 18. Jutri bo dopoldne oblačno, potem se bo zjasnilo, pravijo čez dan bo okoli 17 stopin. V petek kakšna stopinja manj, vreme pa je jasno. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Fras in Medved in Fras in Medved šel.
1: Mjav, mjav.
2: Ja, na območju Prušnikove ulice med hišnimi številkami 30 do 40 se zadržuje mucek, ki ima rdečo ovratnico, na kateri piše muffin in deluje zbegano, kot da ne najde poti domov. Oj, tako da, če ste izgubili sivega mucka, nam pišite, pa vam damo kontakt, kjer se nahaja, sicer pa na Prušnikovi ulici med hišnimi številkami 30 do 40.
1: No, evo, kdo pogreša muffina, naj kliče ali piše.

0: Sabrina Carpenter in Man Child na Totem Radiu, še malo pa bo spet čas za totega reporterja Milana in danes o mandarinah, zdaj, če sta že kaj videla,
1: jaz sem videl
0: že štante, pa že piše čez celo gor, neretvanske mandarine.
1: In videl sem tudi Anjo, ki je danes že jedla.
0: A, neretvanske?
2: Ja, ne vem, če so ravno od tam, ampak dobre so bile.
1: Ja, super. To je vedno fajn, ko je mandarina dobra, ker lahko nagaziš tisto tečno.
0: Ja, to je ful fajn, pa ko jih lahko celi emper, ne, poješ.
2: Ja.
0: Sicer pa baje, da neretvanske ne napenjajo, Anja.
2: A ja?
0: Da, če nisi imela onih, te ne vem, kak boš.
2: Ja, to ne vem, kak bom danes.
0: Danes, ne. No, ba je,
3: gledaj. Jaz prijem domov, kaj imamo za ej, zodprem hladilnik prazno, imaš mandarine. Pa kake mandarine, pa kaj si normalno tak napihuje, da se vodo nam on pripasa.
4: Neretvanske ne napenjajo.
3: Pa kake neretvanske.
0: No, ja, ja. Ba je. Ja, tudi teh pogovorov se spomnim, ne, iz otroštva. Da bi nekaj jedel. Ja, imaš tam jabko.
2: Ja,
0: okej.
2: Ali pa

0: Wake me up when September ends in Green Day na Totem Radiu, še 8 minut in ura bo 3, dober dan.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Danes jutraj pa so se v Totem jutru spet šli tako imenovano hitro jutranjo igro in danes je poharala Ema.
2: In tu je stvar, ki rečemo...
3: Hitra jutranja igra. Hitra jutranja igra.
2: Ja, danes je en zelo preprost problem. Sta pripravljena?
1: Ja.
2: V sobi so trije bratje. Prvi bere knjigo, drugi igra šah. Kaj dela tretji brat?
1: Ja, igra šah.
2: Ema igra šah s drugim bratom! Matej,
1: kaj
2: te več? Ema.
1: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jäger.
4: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
2: Ja?
4: Jeno, kaj
2: ne, to ni, to ne vela.

0: Toast raz, Tine Toast slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense z Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense z Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.

0: E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: V sredo ob 11 imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
8: Daj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Ura je 15.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na trgu Levna Štuklja Maribor bo v petek 16. oktobra med 9. in 21. uro potekal 12-urni maraton oživljanja 2026. Dogodek ob svetovnem dnevu oživljanja organizirajo študenti medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega ukrepanja ob srčnem zastoju, spremljala pa ga bo tudi vseslovenska dobrodelna akcija za nakup učnih pripomočkov za osnovne šole. Srednji del dogodka bo 12-urno neprekinjeno izvajanje stisov prsnega koša na lutki. Pri tem se bodo čez dan izmenjevali študenti, zdravstveni delavci, predstavniki reševalnih služb, športniki in tudi druge znane osebnosti. Nacionalni preiskovalni urad je konec preteklega tedna na specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper tri državne uslužbence osumljene oškodovanja javnih sredstev pri javnem naročilu računalniške opreme. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi pri kaznivem dejanju naklepoma pomagalo še 10 oseb iz slovenskih in tudi tujih podjetij. Državni proračun naj bi bil oškodovan za 5,3 milijona evrov, sodelovala pa je tudi družba, ki ima sedež v Mariboru. Mariborski lisjaki so sinoči v okviru državnega hokejskega prvenstva gostovali v Celju in izgubili z rezultatom 5-2.
15: Njihovim glavnim in najboljšim igralcem smo pustili preveč prostora in časa, da so razvijali svojo igro in si pripravljali priložnosti. Na drugi strani smo mi prehitro in prepoceni izgubljali ploščke in nekako nismo uspeli napraviti dovolj močnega pritiska na njihovo obrambo.
14: Je po tekmi povedal trener mariborskih hokejistov Jure Verlič.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij v Ščavnici in priključkom Vuče vas v smeri Murske Sobote eno kvarjeno vozilo ovira promet. Prometna nesreča se je zgodila že pred časom na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove, previdno da ne pride do naleta. Previdno še na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom letališče Maribor v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane in pa okvarjeno tovorno vozilo med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Radar pa ste na zadnje opazili v Šalovcih in radar tudi v Ljutomeru. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa smo tukaj za vas. Nič osem nič, 10.55.
16: 19 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart in Slatinski dol 18, jutri do poldne bo oblačno na našem koncu, kasneje bi se naj zjasnilo, čez dan bo okoli 17 stopinj, v petek bo jasno vreme, čez dan pravijo 16 nekje.
17: Veš kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
20: PSM in Fraz in Medvršov.
16: Joker out pridejo še prej pa izvrstna Ella Langley s hitom Choose in Texas 3 čez 15, potem pa seveda tudi reporter Milan. Dobar dan!
21: Dobar dan!

0: Carpe diem in Joker out na Totem Radio 10 čez 3 ura in to pomeni, da...
1: Da, je tukaj toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tako bodo ponovno pri ponudbi sadja prevladovali citrusi, natančneje mandarine, pri nas pa vemo, da se oglašujejo in so zelo popularne neretvanske mandarine. Jaz sem ta trenutek na terenu pri enem od teh obcestnih štantov, ki se pravzaprav krši bi pod težo teh krasnih oranžnih plodov. Gospod, dober dan, to je vaš štant, ne?
1: Ja, dober dan, servus.
0: Dober dan, prišel sem eno stvar vprašati. Neretvanske mandarine piše tukaj, da prodajate, pa me zanima, ali je pri vaših strankah to odločilnega pomena, namreč ravno dejstvo, da prihajajo iz doline reke Neretve, ali zaradi tega pridejo bolj kupovati?
1: Ja, gledajte, zdaj, ne, neretvanske mandarine, kar pomeni, da so najbliže nam, ne? Torej, pot do nas je najkrajša, torej so praktično sveže. Ker če bi španske, pa egipčanske, pa nemo tkot, pa ne vem, ni za nič narobe z njimi, samo pač pot do sem traja, kar pomeni, da več niso tak sveže, pa tudi če bi za me napisano egipčanske mandarine, ne vem, no, tak bolj se sliši kot nekaj skupanino, da zdaj prodajam, ne.
0: Aha, okej, okay, ja, super, super.
2: O, dober dan, lep pozdrav.
0: Ja, ker izvolite, gospod Nemoto, ja?
2: Pet mrež bi imela.
3: Pa kam pet mrež, kam, kaj bo konec sveta?
2: Ja, vikend bo.
3: Pa vsaki dan je tudi tu.
1: Ob nedeljah ne prodajam.
2: Vidiš, da ga ni ob nedeljah.
0: Nijete radi mandarin, gospod?
3: Mam jih rad, samo ne, zdaj tako ona kupuje to. Mislim, tak je obseden, s tem vprašate, jo, zakaj mandarine, pa vam bo ko biolog, zdravnik vse razloži.
0: Zakaj mandarine, gospa, zakaj?
2: Zakaj mandarine? Čude, to je najbolj zdravi sadež na svetu. Ne vem, če ste vedeli. Bogat z vitamini, C, A, B, 6, kalcij, magnezij, baker ima not.
0: Res, bejšta.
2: Ja, pa za krepitev imunskega sistema. Najboljša stvar pa za holesterol znižati, da vas kapne trofi. Niste vedeli tega, ne?
0: Ne, absolutno, ne.
2: Plus tega, za ledvične kamne tudi je zelo, zelo, zelo, zelo dobra, pa za dober vid.
3: Verjetno proti ledvičnim kamnom, ne?
2: Ja, proti, kaj, seveda ne za kamne.
3: Zadnji stavek pa nikoli ne poveš, da jih je treba uživati v malih količinah, redno, ampak v malih.
2: Ja, sej, zato pa pet mrež.
3: Ne, ni zato pet mrež, ker jih 9 trikrat na dan poješ, zato je pet mrež. Pol pa greš na WC, pa tako, da nekdo v tunelu bombardira se, čuje vun. Ne moreš samo mandarin žret. Jaz prijem domov, kaj imamo za jaz, odprem hladilnik prazno, imaš mandarine. Pa kak je mandarine, pa kaj si normalno ja tak napihuje, da se v avto nam on pripasa.
2: Neretvanske ne napenjajo.
3: Pa kak je neretvanske? Tak je vse neretvansko. Augusta z Lubenico kupo, pa je oni tuko, pa govoril, kak še pred 3 urami je nekdo v Kardeljevem oziroma pločah v trgu, pa vse živo. Doma odprem pa les. No, to je sami marketing. Zadnja neretvanska mandarina, ki si jo dal v usta, je tudi bila tak kisla, smel riti skup stišeno, ko sem 4 leta star.
1: To moja ni bila.
3: Ne, na, samo mi, vi si serite. Vem, jaz toliko mandarin pojem, mandarina več od tudi izhaja. Res. Z Kitajske.
0: Res?
3: Tako. Se to je mandarina, mandarinščina, jezik, ono. Zanič hodim po glavnem trgu, pa se 3 Kitajci menijo, jaz ne jih 70% vse razumel. Pa v življenju nisem se to učil. Jaz Kitajsko znam, toliko mandarin sem požer. Zami tim red, 3 mreže pa grema.
2: Pet mi daj pusti, ga sitnje.
3: 3 vzami.
2: Avto ti leze nazaj, ročo
3: nisi zatekno. Kje mi leze avto?
2: 5 mi daj.
0: Dobro, kot vidite, pač ljudje imajo radi, super. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
5: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
6: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Love Again na Totem Radio 22 čez 15 ura oziroma dobrih 22. Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lepo zdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: Jutri pa je tisti uradni dan, jutri je namreč 15. oktober in jutri bosta Dejan in Jäger vklopla gretje, uradno v naše mesto.
2: V naše mesto, tako.
0: Ja, Jägera sicer ni. Ne, Jäger je na dopustu, ampak ja. Baje si bo samo zato vzel čas, prišel sem na radio, da vklopi.
2: In potem bo šel nazaj na dopust.
0: Tako.
2: Ko se mu tak ne bi splačala, več za tudi en dan, ampak...
0: Ja, dobro.
2: Dobro, tak sta se zmenila. Jutri torej se začne kuriti in vklopila bo ta dva. Če bo šlo vse po planu, seveda.
0: Tako.
1: Naj le dobro vklopita.
0: Ja, da bo manj žrlo, ne?
2: Ja.
1: To sem mislila.
0: Da bo položnica.
2: Da bo manj na položnici.
0: Ja, jaz sem danes jutraj dansko vklopil klimo, da se do zdaj malo... Ker je kar bilo. Jezus. 17,5 smo v dnevni sobi.
1: To pa je hlapno.
2: Kaj imaš na kip celo noč, ali kaj?
0: Imel sem... No, kaj predčereš, ne sem... 5 minut smo odprta okna.
2: A ja.
0: Da je z 20 šlo na 18,5, zdaj pa ne gre več gor, samo dol še. Ali pa moram danes, ne vem, oni kruh imam česno dati v pečico, pa malo, da se to malo pobajti, zagreje.
2: Enih 7 pic speči pa
0: bo. Ja, nekaj takega, ne? Pa 200 toplih.
1: Pa boš hodil v kopalka.
0: Tako. Ne? Tak da, od jutri naprej, torej zjutraj od 5:30 in do 9:00, torej, poslušajte, ko bo ta Dejan in Jäger vklopla gretje, pripravite se, prihranke dajte odklenit, ker bo denar spet letel.
3: Marko in Tomaš, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Drop dead.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
6: Dobro jutro.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
7: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
8: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
9: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
10: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
11: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
12: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
12: Ja, v korenčku.
13: Kak v korenčku?
12: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
13: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet.
12: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
17: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih. Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 1055.
19: Previdno na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote en predmet na vozišču vira promet, okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob po smeri Ljubljane in pa okvarjeno tovorno vozilo med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tudi tam previdno. Sicer pa ste radar nazadnje opazili v Šalovcih, še enega pa v Ljutomeru. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, smo tukaj za vas, nič 8 nič, 10.55.
11: In še vreme oblačno, v Mariboru 19 stopinj imamo trenutno zunaj, Lenart in Černilavci 18. Jutri do poldne bo na našem koncu vreme oblačno, potem se bo zjasnilo, čez dan bo okoli 17 stopinj, v petek pravijo nekje 16 čez dan, takrat bo vreme jasno.
8: O, servus, ja, kaj
9: stop!
11: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
11: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
11: 3 minute čez pol četrto in dajmo še enkrat več spomniti, da je v nedeljo v Ljudskem vrtu spet čas za fuzbal in sicer štajerski derbi Maribor Celje ob 18. uri, neposredni prenos tekme bo tudi na Totem radiju, brez skrbi.
19: Ja, tudi vstopnice bomo imeli.
11: Tako, sicer pa lahko spet vaši najmlajši grejo na sveto travo in doživijo to, ko pogledaš gor in vidiš polno tribuno, ne? Pa navijače, pa ne vem, po zvočnikih, ko govorijo, pa ne, zgrajci, sodniki. To je, mora biti posebno doživetje. No?
19: Verjetno že samo po sebi, če ja. Si otrok, če pa si recimo navijač in treniraš fuzbal, pa kdaj je verjetno še 100-krat bolj.
11: Ja, tako da pridite na naša družbena omrežja, preverite, kako lahko vaši najmlajši do tega pridejo in se dajte prijaviti.
21: Vijončni tamali, zavarovalnico Sava.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers na Totem Radiu. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Lepo zdrav.
0: Čas je za novo skladbo Jana Plestenjaka. To je vedno fajn pričakati in vedno se pustiti fajn presenetiti. V katero smer je Jan šel tokrat?
2: Tako.
0: Ali bo skladba plesna, ali bo taka za fajn pet zraven, ali bo ljubezenska, ali bo srečna, ali bo žalostna. Katero čustvo?
2: Je izbral tokrat.
0: Tako. In besede, ki sta jih Jan Plesenjak in njegova soproga Tadeja vgravirala v svoja poročna prstana, so postale naslov nove pesmi.
2: Kar lahko sklepamo torej, da je ljubezenska.
0: Res je.
2: In tudi video spot je že zunaj. Posneli so ga na Škofjeloškem gradu, kjer je Jan Plestenjak nekoč živel.
0: Resno?
2: Ja. To mi je kar zanimivo.
1: Ja, res. Tudi,
2: da živiš prvič na gradu.
0: Ja. Ali je Jan imel tudi oni ful veliki ključ, ko je prišel domov?
2: Pa je slučajno imel taki visoki ovratnik, pa malo bledo faco včasih.
1: Pa škornje do kolen.
0: Ja, ker je mrzlo, ne, v gradu.
2: Ja.
0: Ni centralne. In ali je imel okoli gradu napelano vodo.
2: Pa krokodile, no. Skratka, Jan Plestenjak ima novo skladbo, ki nosi naslov Midva imava se.
0: Ja, pravi, da je pesem ob prvi obletnici poroke posvetil svoji ženi. Lepo, ne?
2: Čudovito. Bravo, Jan.
0: Čudovito. Bravo. Bravo. No, dajmo prisluhni, torej, nova skladba Jana Plestenjaka Midva imava se. Noč brez noči,

0: Miley Cyrus z novim komadom Bass Persuade.
1: Ne? Aha, bas te prepriča.
0: Ja,
1: cool.
0: In, po ogledu videospota me je prepričal.
1: Ja.
2: Verjamem,
0: ne samo bas.
1: Tudi čas.
2: Kakšne
0: ime. Sicer pa v petek spet Pivo Fest na zgornji ploščadi Mariborske tržnice, ne?
3: Tako.
0: Tako, ja. Evo, tak da v petek in soboto spet akcija pri nas, hvala Bogu, ne, večkrat so zdaj ga predstavili, zdaj pa bo.
3: Zdaj pa bo. Vreme bo in bo.
0: Tako, vse bo in naj samo ob tem še pozdravimo tukaj Andreja Mernika. Andrej, lep pozdrav.
3: Zdravo, zdravo. Andrej, zdravo, zdravo.
0: Kak je sreda zaenkrat?
4: Dobra je, sreda
0: štima,
4: vedno.
0: Vse?
4: Ja, valjda. Sreda okay. Vedno dobra.
0: Maš kaj danes takega, ko bi mogli se še posebej pripraviti in ja. Pozorno poslušati?
4: Glede na to, da je konec tedna v Mondu Nika Zorjan, ima koncert,
0: točno.
4: Ne bomo darili vstopnic, zato ker je vstop brezplačen, bomo ja. Pa eni družbi štirih podelili mizo za štiri osebe in gori mehurčke.
0: To pa je fajna nagrada, to pa je fajna nagrada.
2: Bravo.
0: Se lepo vsedeš, ne, pa spodi poješ.
4: Ja.
0: Svetovno, pa se dereš, pa odrepaš, on je del od Masaje.
4: Od Masaje,
0: če ne piše. Ne? Ok, Andrej, naj ti povem samo eno zanimivo zadevo, okay. O kateri lahko govoriš tudi danes, če želiš. Namreč, se spomniš lanskega Hmelja Tona, ko sva jaz in Jäger tekmovala tu s Pirom, dol,
4: ja, ja, ja.
0: Ne? Pa ovire smo imela, ja. Kdo manj polije. Tudi letos se pripravlja boj. Ja. Boj za naslov, kak je že kralj...
1: Nazaj počesani prvi, ja.
0: Tako, to sem pač jaz ne, postal, ja, ker ja. Sem uspel premagati Matica. Ampak letos se ne bom boril jaz, letos bom meč predal Marko Tufrasu.
1: To še je stvar debate.
0: Marko Fras je bil izbran.
1: Jaz protestiram.
0: Vse je dogovorjeno, Marko Fras je tisti, ki bo se boril in branil čast, pač ne vem,
4: samo
0: koga. Ampak pač jaz sem po radiju pogledal,
4: ja.
0: Da nobenega drugega ni bilo, da bi, ne.
1: Krasno.
4: Te je prišel Fras na vrsto.
0: Jak jaz nimam časa v petek, ne, sem rekel, glede, nič, Fras.
4: Samo, čuješ, jaz moram zdaj. Vašemu veličanstvu, kralju nazaj počesanemu ja. Prvemu, še eno drugo stvar povedal, da je mene Dejan danes klico
0: ja.
4: In mi je rekel, da moram jaz v petek Jägra zamenjati, ker je na
0: dopustu. Resno.
4: Daj,
0: daj, daj, daj, daj, daj, daj,
4: daj,
0: bravo,
1: Mernik, veš kaj, mogoče boš kuj sam, pa boš kuj dobo nas.
0: Ne.
4: To je zdaj izjemna
2: priča. Marko, tako pa ne.
1: Leli sjaka Lejana, on nič ni povedal prej.
0: Ne, nič, ne.
4: Vidiš, se veselim dvoboja s tabo.
0: Svetovno, se pravi
1: Fras. Če skom, Mernik, pol s tabo.
4: No, evo.
1: Na vredi.
4: Ja, bravo.
0: High five.
1: Tako ja, pa slušalke zlamo, pa vse.
0: In ob tem, ko sta pol studija zlamala, naj povem, da se bosta tudi pomerila v... Slušalke si je dal gor brez kabla.
2: Izvoljeno.
0: Ne, tako da bi, šel hoblat brez botelke. Mernik, kaj te to je? Jezus Kristus.
4: Pri totih letih.
0: Ja, res je. Naj povem, da se bo ta v treh spretnostnih igrah pomerila. Ne?
1: A ja, to?
0: Ja.
1: Kaj mi nisi prej povedal?
0: Treh,
1: nič ja, nisi...
0: Tak, če sem rekel, da si spreten pa vse to, ne? Da imaš rad življenje, da si... Kot nalaž za take igre.
1: Ja, super, res.
0: No, evo, zdaj imaš Andreja za nasprotnika.
4: Zdaj me je šele strah. Že preko sem mislil, da bo medvar, ne? Zdaj, ko špi.
1: Zdaj te je bolj.
4: Ja, ja, če bi to prej vejo, ne vem, če bi Dejan v obljubo, da bom jaz...
1: Naj ti povem, Tomaš je treniral fuzbal, jaz pa ja, strelanje.
0: Ja,
1: kaj
0: zdaj? Ja, se ne vemo, kakve igre bolj.
1: Ja, ne vem.
0: Ja, mogoče tam strelala, ne vem.
1: Ja, te bom zmagal, ja.
4: Glede
1: ja.
4: Na to, da je Pivo Fest, ne?
0: Ja.
4: Tu sem jaz kar natrenira.
0: Pila zagotovo nebota, ne? Tako da se ne veselit prehitro. Okay. Sicer pa, evo, imamo dvobojevalca za letošnji Hmeljaton, ali kak ga bomo poimenovali, v petek od 8 naprej.

0: Ti Radio Maribor.
1: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Brne socijalu je lepo, ijajajau.
5: Pa lepo vas prosim, no.
6: Dobrodošli v mesto.
7: Maribor Celje, Ljudski vrt, nedelja, 18. oktober ob 18.
8: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
7: Odprti zakon je

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
3: Nike Zorjan.
2: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
3: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
4: Se konča.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
1: Autojarc na Ptujski.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Pol minute pred 16.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za podelitev Glanzarjeve nagrade in Glanzarjevih listin v letu 2027. Gre za občinska priznanja za življenjsko delo, posebne dosežke na področju kulture in prispevek k razvoju kulturnega življenja. Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 11. decembra. V Mariborskem stražunu se je danes začela sanitarna sečnja dreves zaradi preprečevanja širjenja smrekovega lubadarja. Dela bodo potekala predvidoma do konca oktobra vsak dan med 7 in 16 uro. Družba Slovenski državni gozdovi obiskovalce opozarja, naj zaradi varnosti ne vstopajo na označeno območje delovišča ter upoštevajo opozorilne znake in navodila delavcev. V bolnišnici v Splitu je danes zaradi hudih poškodb, ki jih je avgusta utrpel v obsežnem požaru na območju Omiša, umrl 70-letni moški. Gre za peto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, vzrok požara medtem še vedno ni znan. V enoti intenzivne nege Splitskega kliničnega centra se zaradi poškodb še vedno zdravi ena bolnica, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
6: Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti, previdno tam. Poročate pa tudi o kontroli vinjet in o radarju.
9: Kontrola ni nedbe, Lormanje, smer Murska Sobota.
10: Lep pozdrav, naš šentiljski beli Clio. Čau.
6: Najlepša hvala za vsa opozorila. Če vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradn v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Večinoma oblačno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu, vseeno prijetnih 19 stopinj, v Rogaški Slatini in v Ceršaku pa 18. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, zjutraj 7, čez dan do 17 stopinj Celzija. V petek in v soboto deloma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, čez dan potem okoli 16 stopinj. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Anja Škrlec, lepo zdrav.
6: Zdravo.
5: Evo, fajn teden je, ko tudi Anja ostaja z nami še nekoliko dlje v totem popoldnevu. In fajn, da te imam tudi za pomoč, Anja, ker bova eno veselo družbo v totem popoldnevu poslala v Mont, v Šentil. Ja, tam, kjer vedo, da je življenje zabava in da je zabava Mont, ker ima Nika Zorjan v petek tam koncert, vstopnine ni, tako da vabljeni vsi, kot tudi oglašujemo, odličen dogodek, ampak nima pa vsak, ne, mize za štiri osebe, pa gor mehurčko, ko pride.
6: Vrhunsko.
5: Ej, kako se to človek zvezdniško počuti, pa tak fajn za konec sedna v petek, ko pozabiš.
6: Haj, hočeš lepšega.
5: Ne, da?
6: Točno okay. Tako.
5: Kak lahko pridete do te nagrade, kaj bo treba narediti, pa po treh do tih hitih. Poslušamo React, Wind of Change, tukaj pa je tudi Alexandra Stan in nepozabni Mr. Saxobeat.

0: značilni zvok Roberta Milesa vzala React, smo poslušali Switch Disc in Ella Henderson. To je Toti Radio, to je Toti TV, Anja in Andrej sva z vami.
1: Zdravo!
0: V totem popoldnevu in bliža se konec tedna, bliža se petek, zdaj že to komot lahko rečemo, ko je že sreda, ne? In zakaj ne bi v petek življenje bilo zabava, ker vsi vemo, kje je zabava? Zabava je Mond, torej v Šentilju, kjer Mondov oder zares redno gosti koncerte in pa druge zabavne dogodke s številnimi znanimi pevkami in pevci. Zadnje, če bi tam recimo Roberto Blanco, ne?
1: Wow.
0: In tudi jaz rad zapojem,
1: kaj
0: in bisken špasmo zaj. No, ta petek, 16. oktobra, ob 21.30 pa Mond prihaja kdo drug kot Nika Zorjan, ena naših najbolj priljubljenih pevk in verjamem, da bo to še ena nepozabna zabava in kar je odlično in kapo dol Mondu, ne? Mond vsem podarja brezplačen vstop na koncert.
1: Bravo.
0: Kar je res lepa gesta. Zdaj pa, da še pa damo mi malo zraven, da se boste še malo bolj ekstra pa zvezdniško počutili v petek v Mondu na Nikinem koncertu, vam pa mi podarjamo zraven z Mondom še mizo za 4 osebe. Pa gor mehurčke, tak da boste lepo štartali v petek.
1: Pa
0: ne?
1: Če to ni lep začetek vikenda.
0: Ja, pa če to ni lepo, ne. Tak da, ok, vse, kaj morate narediti je, da pišete ključna beseda Mond in vaši podatki na 051-220-220, da vam potem rezerviramo to mizo z mehurčki za vašo družbo in potem bo koncert Nike Zorjan še nekaj zares posebnega. Torej, pišete Mond in vaši podatki na 051-220-220, če vas izžrebava z Anjo in pokličeva, pa boste slišali en mix treh Nikinih pesmi in morali ugotoviti vsaj eno, ki jo je naš Tine tudi zmiksal v ta poseben 17-sekundni mix treh pesmi.
1: Dobro. Super naloga.
0: Tak so ena prek druge v sendviču. So, dobro. Za enkrat toliko, pišite, prijavite se in kmalo bo vas Anjo žrebala in klicala. In medtem, ko vi pišete in ko boste pridno gibali, poslušamo Maroon 5, She Will Be Loved.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na Gorenje.

0: glasi.
1: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
0: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
1: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
2: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
6: Bi najbližje monterju in natratnjek.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Sporočili ste kontrolo vinjet in radar.
14: Kontrola ni nedbe, Lorman je smer Murska Sobota.
15: Lep pozdrav, naš šentilski beli Clio. Čau.
0: Najlepša hvala za informacijo. Radar pa je tudi v Stari Novi Vasi in pa v Gornjih Petrovcih. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
16: Še se pokaže v mestu tudi nekaj sonca med oblaki, trenutno v Mariboru, sončno pri 18 stopinjah Celzija, v Lenartu in v Segovcih tudi 18 stopin, v Veržeju 17. Jutri bomo pretežno oblačno vreme, 7 stopin pričakujemo zjutraj, čez dan tam do 17. V petek in v soboto spet več sonca, zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan pa povsod prijetno, sončno pri 16 stopinjah.
17: In v Totem studiju Andrej Mernik.
16: 16 in 32, Anja in Andrej vam delava družbo.
0: Zdravo.
16: To je še eno Toto popovdne, vmes tudi malo sončno, fajn, mi poskrbimo za te hude hite na Totem radiju, na Totem TV. In da ne bomo samo poslušali in gledali, bomo še gledali kaj na velikem platnu, na filmskem. Meni recimo bi komod danes, ko je sreda, ena dobra komedija v Mariboxu pasala.
0: Ja, se strinjam s tabo.
16: Ja, dobro, vam povem, katera mi je najbolj všeč v tem trenutku, da bi jo šel takoj pogledat. In tudi preverimo, kaj se še drugega dogaja na filmskih platnih Mariboxa danes popovdne in zvečer. Še prej Depeche Mode, Kelly Clarkson in odličen duet Glockenbach in Tom Walker. Home, to ti hudi hit iz lanskega leta.

0: Kelly Clarkson, Totem popoldne, na Totem radiju in Totem TV, Because of You smo poslušali, vi pa opozarjate na psa.
1: Ja, zdravo, Anja pri telefonu. Jaz bi samo sporočila, da en kuža teka tu pri Tržaški cesti, glavnem križišču, manjši, da ga ne bi kdo povozil, če bi lahko javili, prosim, lepo.
0: Hvala lepa, pravilno torej na Tržaški, v glavnem križišču, nič 8, nič 10, 5, 5, Anja, hvala za to sporočilo. Tu pa so že legendarni Depeche Mode, Enjoy the Silence za še lepše Toto popoldne.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ker sem že prej načel, da sem ena dobra komedija danes slušta, res bi se rad pogledal Rolling Loud na polno z Owenom Wilsonom in pa z Mattom Rifeom v glavnih vlogah. Odlična komedija, kako gre oče s svojim sinom na koncertni festival in ga tam izgubi. Skratka, zabava zagotovljena. Ob 17.45, 19.50 in 20.50 danes, seveda je tu še tudi kakšna druga komedija, recimo Skriti ljudje, prav tako nova komedija Maribox ob 18.30, če si recimo želite še resnico overiti, zelo priljubljen film ta čas, ob 17.30, 18.30 in 20.00, ali pa še vedno tudi Nevidno zlo, torej grozljivka, ki ima tudi pri nas na Totem Radio in Totem TV odličen napovednik, ob 18.20 in 20.30. Cel spored na kinobox.si in čisto zares potem vsi filmi v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge smo poslušali na Totem Radiu in gledali na Totem TV. Takšen čas je, ko je tudi sezona mandarin, zagotovo kakšna vrečica ne manjka tudi pri vas doma in tudi Toti reporter Milan ima danes eno odlično zgodbo, aktualno, na to temo.
1: Jaz prijem domov, kaj imamo za ez, odprem hladilnik, prazno, imaš mandarine. Pa kakje mandarine, pa kaj si normalno ja tak napihuje, da se vodo nam on pripasa?
2: Ne, retvanske ne napihnejo.
1: Pa kakje ne, retvanske?
0: No, bomo prišli temi in zgodbi do dna. 15 minut čez 18, tudi danes z nami, Toti reporter Milan.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Opa! Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
4: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
5: Das der Gurgel nicht verrust.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
12: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
16: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
15: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža, Toti radio.
17: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
18: Minuta je čez 17.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor bo v četrtek gostil tretji vseslovenski sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci iz vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih. Obiskovalce čaka več kot 120 razstavnih enot, več kot 90 delodajalcev in 23 izobraževalnih in ostalih institucij.
3: Vsak naj prinese seboj par kopij življenjepisa. Namreč dosti lažje je, če delodajalcu, s katerim govorite, date življenjepis, pa se on kar gor napiše. Aha, v redu oseba, pokličimo jo in tako naprej.
19: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje, je namenjen brezposelnim, mladim, študentom in tudi zaposlenim, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem bo brezplačen. Novica, da so 71-letnemu papežu Leonu 14. odkrili pljučnega raka, je pretresla katoliške vernike po vsem svetu. Čeprav je papež v nedeljo sporočil, da bo moral na operacijo zaradi spremembe na pljučih, je Vatikan šele po torkovem posegu potrdil, da gre za maligno obolenje. Iz sveta se vrstijo sporočila podpore, čim prejšnje okrevanje, mu je med drugim zaželela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški državni sekretar Marco Rubio, čim prejšnje okrevanje mu je zaželela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. V kopališču pri Stambo v soboto 17. oktobra potekalo prvo državno prvenstvo za morske deklice Slovenije 2026. Tekmovanje organizira Akademija za morske deklice Slovenije Zavod Arabela. Dogodek bo v Maribor pripeljal nekoliko drugačno obliko vodnega tekmovanja, pri katerem se udeleženci v vodi preizkušajo v plavanju s posebnimi plavutmi, ki spominjajo na rep morske deklice. Iz Športa Maribor so sporočili, da bo zaradi izvedbe državnega prvenstva srednji bazen v soboto zaprt med 9 in 16 uro.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
19: Previdno v Šulincih, tam na vas preži radar, radar pa je tudi v stari Novi vasi. Previdno in nestrpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
18: Oblaki in tudi nekaj sonca vmes na nebu v Mariboru in v Lenartu pri 18 stopinjah, na Fali in v Zgornji Senarski tudi 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, vreme 7 pričakujemo zjutraj, čez dan do 17 stopinj Celzija. V petek in v soboto potem kaže na več sonca, se pa bo zjutraj in dopoldne po nižinah zadrževala megla ali pa nizka oblačnost. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdravo, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
19: Zdravo.
18: Kako se tebi oči zasvetijo pri Zgornji Senarski, ko povemo temperaturo?
19: Ja, vidiš, če sem tam doma.
18: Pravilno, torej 18 stopinj.
19: No, super, tak, da veš, hvala za to informacijo.
18: Tak je doma pri mami in pri očetu, ne? Dobro, kaj morske deklice?
19: Ja,
18: tekmovale?
19: Zelo zanimivo.
18: Kako dobro, in kakšno je to državno prvenstvo?
19: Prvo državno prvenstvo Slovenije, torej za morske deklice. Jaz mislim, da bo to kar zelo zanimivo za pogledati.
18: Ja, prav zanima me, kaj bo pisalo na ekranih, koliko od njih je ime Ariela im, ne?
19: Recimo.
18: Ja, skratka, zanimiva stvar, moramo temu tudi slediti v prihodnjih dneh. Zdaj to ti hudi hiti, Shawn Mendes, Queenie, Damjano David, potem pa bomo preverili, kako daleč je Iztok, ne? Iztok, Očevar, kolesarica otroške sanje, baje je že na Siciliji, ni še čisto na cilju, koliko mu še manjka, oglasil se nam je tudi danes. In poslušamo ga po treh.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello na Totem Radio in Totem TV, zdaj pa proti topli in prijetni jesenski Siciliji. Mariborčan isto kot Čevar, namreč kolesari za otroške sanje proti Palermu in že je za njim kar nekaj dni. Isto to počne že drugi član je kolesaril do Istanbula in pri kolesaril kar 15.000 evrov za tabor za nadaljene otroke v okviru programa Mogočimo sanje, ki ga zvaja Zvezda prijatelj Mladine Maribor in tudi letos kolesaril ta isti dober namen. Vsi mu lahko pomagamo tudi z SMS-i, sanje 10 na 1919. Istoku pa je uspelo, da je že pri kolesarju do Sicilije.
1: Včeraj sem iz Celine, iz Italije, s trajektom prispel v Sicilijo. Čakala me je hčera Karin. Kolesarjenje ob obali na Siciliji je bilo lepo. Zdaj smo v Taormini, mestecu, čakata na pa še dve etapi, danes na Etno in po jutrišnjem v Palermo. Torej, delni cilj Sicilija je že v 10. dnevu uspel, dve etapi še krajši, pa smo v petek zjutraj se javimo, da smo že v Palermo. Kolesarimo za otroške sanje.
0: Krasno, isto, hvala, res je sanje 10 na 1919, s tem donirate torej 10 evrov za tabor nadarjenih otrok, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, mi pa zdaj držimo pesti za isto, da mu uspe čisto do konca in se že veselimo petkovega javljanja iz cilja z Palerma.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mer.

0: Toti Hudi Hit Temper City Self-Aware, ta teden na tretje mesto naše lestvice Totih 30 lojtre dobre glasbe. Zdaj pa v Toto jutro, ker sta se danes v hitri jutreni igri pomerila Ema in Matej.
1: In to je stvar, ki rečemo...
2: Hitra jutranja igra.
0: Hitra jutranja igra.
1: Ja, danes je en zelo preprost problem. Sta pripravljena?
3: Ja.
1: V sobi so trije bratje. Prvi bere knjigo, drugi igra šah. Kaj dela tretji brat?
3: Ja, igra šah.
1: Ema igra šah z drugim bratom!

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
5: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila.
8: Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
9: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
10: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
8: Sredo ben najtih imaš logopeda.
10: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
2: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.

0: To so oni, ko zalago oranžni not?
1: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Čangan, Meško, Maribor.
2: Ekonomski tehnik na srednje šoli za trženje design ve, da je 1 plus 1 enako 3.
3: Kako to?
2: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti spomnimo na radarja, ki ste ga nazadnje opazili v Šulincih, pa tudi v Stari Novi Vasi. Če na vaši poti opazite kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
10: Pretežno oblačno vreme v Mariboru in v Lenartu 17 stopinj Celzija, na Meleh 16, Gorišnici 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj 7, popovdne spet do 17 stopinj. V petek in v soboto kaže potem na več sonca, le zjutraj in dopovdne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Okoli 16 stopinj pričakujemo čez vikend.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
10: Dobar dan in lepo toto popovdne, želiva Zanjo Škrlec.
11: Zdravo.
10: Toti Radio, Toti TV, v petek pa v Mont, v Šentil, ker pride
11: Nika Zorjan.
10: Pa vrhunski koncert v petek zvečer, brezplačen vstop je. Naj vas samo spomnim, seveda vsi, ki boste šli 18 plus morate biti. To še vedno velja in osebni dokument mora biti zraven. To je prav, da opozorimo, ker eni fajn, veseli družbi bomo danes v totem popovdnevu podarili mizo za štiri osebe, gori pa bodo mehurčki.
11: Tak. Vrhunsko.
10: Ja, res, tak mora se petek začeti.
11: Seveda.
10: Valda. In v nadaljevanju seveda zanjo spomnimo, kaj bo treba narediti, da lahko pridete do te čudovite popoldanske nagrade. Še prej tudi Zvonko in Mirko, tu pa so že Gracie Abrams, Savage Garden in prvo mesto naše lestvice do tih 30, že sedmi zaporedni teden na vrhu, Shakira in Burna Boy tu je. Daj, daj.

0: Legendarni Van Halen in pa Jump na Totem Radio in Totem TV, 10 minut še manjka do 18. Ana in Andrej živa, lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Malo bo petek, veste, sreda je tu in v petek bomo rekli, življenje je zabava, zabava je mond. Tako je in šli v Šentil, v Monda, zato ker ta petek zvečer ob 9:30 tja prihaja odlična Nika Zorjan, ena naših najbolj priljubljenih pevk trenutno, ki bo zagotovo naredila en tak res odličen večer dobre glasbe, odlične energije, nepozabnih trenutkov. In zakaj ne bi vi tja šli z eno dobro družbo? Ker moramo povedati, da je Mond tisti, ki vam podarja brezplačen vstop tokrat. Torej, ni vstopnine, ne rabite kart in kapo dol, ne, za takšno lepo gesto. Tako. Kar pa je potrebno, vedno, ko greste v Mond, da morate zraven imeti osebni dokument, sliko, to je pomembno. Pa vsaj 18 let morate biti tudi stari, da lahko vstopite. Ampak imamo pa zraven še eno dodatno presenečenje, ko boste šli na koncert Nike Zorjan, da vas tam čaka ena fajn miza za 4 osebe, pa mehurčki gori. Zakaj ne bi tako, ha? Ne?
1: Vrhunsko in kaj hočeš lepšega za
0: malo bolj ekskluzivno, ne? Ja. Tak da, če želite vi svojo družbo to doživeti, pišite Mond in vaši podatki, imen, priimek, torej na 051-220-220. Drugače pa je naš Tine pripravil en zanimiv miks treh pesmi Nike Zorjan, eno prek druge, zdaj vam bom poskusno to predvajal, ti tudi poslušam, pa nič, če smeš povedati odgovora. In vsaj eno morate ugotoviti, ki se skriva v tem miksu. Evo, poslušajmo.

0: Ja, tak zveni vse skupaj. Koliko bi jih ti, Anja, ugotovila?
1: Če sem čisto iskrena, 2.
0: Wow, to je več kot dovolj. Dovolj je že ena, da jo prepoznate. Torej, Mont in vaši podatki z SMS-o nič 512-220, zanjo bova kmalu klicala in preverila, koliko bi jih ugotovili vi in kdo to popovdne dobi nagrado.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti.

0: Latest Teenage Dirtbag na Totem Radio in Totem TV. Ane, na trejo stava z vami.
1: Zdravo.
0: Ok, Pivo Fest nas čaka v petek in v soboto na zgornji plošadi Mariborske tržnice, potem, ko ga je vreme kar dvakrat zagodlo, evo, zdaj gre za res.
1: Absolutno.
0: Zdaj več ni pardona ta petek in soboto in ker v petek ni niti Medvarja pa niti Jegra, na radiju, ne, in ker smo itak želeli narediti hmeljaton, bo treba zdaj narediti nekaj drugega in danes sva s kolegom Frasom izvedela, da bo tradicionalni dvoboj za kralja nazaj počesanega tokrat med nama v petek zjutraj.
1: In jaz se tega že zelo veselim.
0: Samo jaz zdaj ne vem, malo že dvomim, gledam to, da s Frasom delaš v programu, da mu ne bi zdaj kaj preveč povedala, ne?
1: Ne,
0: da bi on imel prednost, Anja.
1: Ne skrbi.
0: Da nisi ti tajna agentka, slučajno.
1: To ne boš izvedel sicer, ampak lahko ti rečem zaenkrat ne skrbi.
0: Kakorkoli, ko sva oba s Frasom danes to izvedela v Fras in Medvar šovu, sem jaz kot neroden slon skoraj zlomil cel toti studio. Ja. Se veselim dvoboja s tabo.
2: Svetovno, se pravi
3: Fras. Če skom, mernik pol s tabo.
0: No, evo.
3: Na vredi.
0: Ja. Bravo.
4: High five.
3: Čakaj, pa stečanke zlamo, pa vse.
2: In ob tem, ko sta pol studija zlamala, naj povem, da se bosta tudi pomerila v...
3: Slušalke si je dogor brez kabla.
1: Izvoljeno.
2: Nima po, da bi, šel hoblat brez botelke. Mernik, kaj te to je? Jezus Kristus.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
7: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
10: Brna socijalu je lepo, ijajajau.
11: Pa lepo vas prosim, no.
12: Dobrodošli v mesto.
13: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
14: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
15: Že 26 let
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
16: Hamburger Hill.
15: In zmagovalec je
16: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
17: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
18: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Dve minuti čez 18.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Matevž Frangež je uradno vložil kandidaturo za župana Maribora. Na volitve se podaja kot skupni kandidat socialnih demokratov Levice ter liste kolesarjev in pescev, združenih v zavezništvu za Novi Maribor. To je vložilo tudi vse tri liste za mestni svet, na katerih je več kot 100 kandidatov.
20: Ni potrebno, da smo obsojeni na razvojni zaostanek. Ni potrebno, da imajo ljudje tukaj slabše službe. Ni potrebno, da mladi razmišljajo o odhodu drugam. Tukaj želimo zgraditi mesto dobrih služb, dostopnih stanovanj in boljšega življenja za vse. Razvoj v naših očeh ni razvoj, če ne zagotavlja koristi vsem. Nas ne zanima razvoj za nekatere. Nas zanima razvoj za vse, ker to je naša ideja in vizija Novega Maribora.
1: Je povedal županski kandidat Matevž Frangeš, ki napoveduje novo razvojno poglavje mesta in poudarja, da želijo koristiti razvoj zagotoviti vsem Mariborčanom in vsem delom mesta. Napoved premijeja Janeza Janše, da bi lahko zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumih sledili predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, je naletela na ostre odzive. V državni volilni komisiji opozarjajo, da so neodvisen državni organ, katerega naloga je zagotavljanje zakonite in nepristranske izvedbe volitev ter referendumov. Poudarjajo, da pri izvedbi volitev sodeluje približno 20 tisoč ljudi, od članov volilnih odborov do okrajnih volilnih komisij, zato posameznih napak ni mogoče povsem izključiti. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s proračunskimi dokumenti Ministrstva za obrambo za leti 2027 in 2028. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto za ta resor predvideva več kot 1,9 milijarde evrov, kar je 362,4 milijona evrov več v primerjavi s prejetim proračunom. Predlog proračuna za leto 2028 pa za obrambo predvideva 2,2 milijarde evrov. Večino denarja bo obe leti prejel Generalštab Slovenske vojske.
21: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
22: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
21: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
23: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
21: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V Mariboru in Lenartu 16 stopinj Celzija, v Framu 17, v Sovjaku pa 14 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme, zjutraj bo 7, čez dan do 17 stopinj. V petek in v soboto kaže potem na več sončnega vremena, zjutraj bo sicer megleno, sploh po nižinah, okoli 16 stopinj potem pričakujemo čez dan. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Anja Škrlec, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Zdaj smo že v velikem pričakovanju totega reporterja Milana. Danes zanimiva tema o mandarinah in kakšna razlika zdaj, če so neretvanske ali niso.
1: Ja, pa še kaj druga, ne, se sprašuje.
0: O napenjanju, ne,
1: tako.
0: To si, ja, kar povej, Anja. Tako, po treh totih hitih, toti reporter Milan, kot vsak dan, 15 čez 18.

0: Stella Lefty, Boston in odlično pa še nekaj dobrega countryja tudi v Totem popoldnevu. Na Totem radio in Totem TV, tako kot popoldne, pa še tudi Toti reporter Milan, 16 čez 18.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je čas, ko bodo ponovno pri ponudbi sadja prevladovali citrusi, natančneje mandarine, pri nas pa vemo, da se oglašujejo in so zelo popularne neretvanske mandarine. Jaz sem ta trenutek na terenu pri enem od teh obcestnih štantov, ki se pravzaprav krši bi pod težo teh krasnih oranžnih plodov. Gospod, dober dan, to je vaš štant, ne?
1: Ja, dober dan, servus.
0: Dober dan, prišel sem eno stvar vprašati. Neretvanske mandarine piše tukaj, da prodajate, pa me zanima, ali je pri vaših strankah to odločilnega pomena, namreč ravno dejstvo, da prihajajo iz doline reke Neretve, ali zaradi tega pridejo bolj kupovati?
1: Ja, gledajte, zdaj, ne, neretvanske mandarine, kar pomeni, da so najbliže nam, ne? Torej, je, pot do nas je najkrajša, torej so praktično sveže. Ker če bi španske, pa egipčanske, pa nem odkot, pa ne vem, ni zdaj nič narobe z njimi, samo pač pot do sem traja, kar pomeni, da več niso tak sveže, pa tudi če bi zame napisano egipčanske mandarine, ne vem, no, tak bolj se sliši kot nekaj skupanino, da zdaj prodajam, ne.
0: Aha, okej, okay, ja, super, super.
2: O, dober dan, lep pozdrav.
0: Ja, ker izvolite, gospod Nemoto, ja?
2: Pet mrež bi imela.
3: Pa kam pet mrež, kam, kaj bo konec sveta?
2: Ja, vikend bo.
3: Pa vsaki dan je tudi tu.
1: Ob nedeljah ne prodajam.
2: Vidiš, da ga ni ob nedeljah.
0: Nijete radi mandarin, gospod?
3: Mam jih rad, samo ne, zdaj tako ona kupuje to. Mislim, tak je obseden, s tem vprašate, jo, zakaj mandarine, pa vam bo ko biolog, zdravnik vse razloži.
0: Zakaj mandarine, gospa, zakaj?
2: Zakaj mandarine? Čude, to je najbolj zdravi sadež na svetu. Ne vem, če ste vedeli. Bogat z vitamini, C, A, B, 6, kalcij, magnezij, baker ima not.
0: Res, bejšta.
2: Ja, pa za krepitev imunskega sistema. Najboljša stvar pa za holesterol znižati, da vas kapne trofi. Niste vedeli tega, ne?
0: Ne, absolutno, ne.
2: Plus tega za ledvične kamne tudi je zelo, zelo, zelo, zelo dobra, pa za dober vid.
3: Verjetno proti ledvičnim kamnom, ne?
2: Ja, proti, kaj? Seveda ne za kamne.
3: Zadnji stavek pa nikoli ne poveš, da jih je treba uživati v malih količinah. Redno, ampak v malih.
2: Ja, sej, zato pa pet mrež.
3: Ne, ni zato pet mrež, ker jih 9 trikrat na dan poješ, zato je pet mrež. Bolj pa greš na WC, pa tako, da nekdo v tunelu bombardira se, čuje vun. Ne moreš samo mandarin žret. Jaz prijem domov, kaj imamo za jaz, odprem hladilnik prazno, imaš mandarine. Pa kake mandarine, pa kaj si normalno tak napihuje, da se v avto nam on pripasa.
2: Neretvanske ne napenjajo.
3: Pa kake neretvanske? Tak je vse neretvansko. Augusta z Lubenico kupo, pa je oni tuko, pa govoril, kak še pred 3 urami je nekdo v Kardeljevem oziroma pločah v trgu, pa vse živo. Doma odprem pa les. No, to je sami marketing. Zadnja neretvanska mandarina, ki si jo dal v usta, je tudi bila tak kisla, smel rit skup stišeno, ko sem 4 leta star.
1: To moja ni bila.
3: Ne, na, samo mi, vi si serite. Pravim, jaz toliko mandarin pojem, mandarina več od tudi izhaja. Res. Z Kitajske.
0: Res?
3: Tako. Se to je mandarina, mandarinščina, jezik, ono. Zanič hodim po glavnem trgu, pa se 3 Kitajci menijo, jaz nekaj 70% vse razumel. Pa v življenju nisem se to učil. Jaz Kitajsko znam, toliko mandarin sem požer. Zami ti mre, 3 mreže pa grema.
2: Pet mi daj pusti, ga sitnje.
3: 3 vzami.
2: Auto ti leze nazaj, ročno
3: nisi leze zatekno. Auto?
2: 5 mi daj.
0: Dobro, kot vidite, pač ljudje imajo radi, super. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kate lapaš?
4: Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
5: Das der Gurgel nicht verrust.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Previdni bodite na pomurski avtocesti, tam je zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Maribora. Bo pa štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del zaprta nocoj med 22. in pol 5. uro jutri zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Toliko da imate v mislih, če boste po noči na poti proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5, pa če še kje kaj opazite. Kar ne sodi na ceste, sporočite nam. 15 stopin trenutno v Mariboru, 15 tudi v Lenartu, na Pragerskem 15, v Juršincih pa 14 stopin Celzija. Jutri bo pretežno oblačno vreme, 7 stopin pričakujemo zjutraj, popoldne do 17. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutrajno meglo po nižinah, tam okoli 16 stopin pričakujemo proti koncu tedna.
2: Moje mesto, tvoj radio. Same najboljše, o

0: Evanescence, Bring Me To Life na Totem Radio in Totem TV ob 18.38, ko ste se nam spet oglasili tudi s cest, lepo zdrav.
1: Podavljeni, Marko tukaj. Rad bi samo javil, da je radarska kontrola pred kemijsko šolo Ruše v smeri Ruše.
0: Marko, hvala lepa, previdno torej skozi Ruše, nič 8, nič 10, 5, 5. Če opazite še kakšno posebnost, Alphaville pa že pojejo in igrajo Big in Japan.

0: Niko Santos, White Don't You Stay, kar osvojil naša ušesa v letošnjem poletju s totim hudim hitom, ki je še vedno tudi na lestvici totih 30, Lojtri dobre glasbe. Tako, sreda gre proti koncu, pripravljamo se že na petek, valjda, ker v petek bo spet čas, ko se bomo zavedli, da je življenje zabava, zabava pa je mont in v montu ta petek zvečer v Šentilju Nika Zorjan ob 21.30 bo koncert, ne pozabite, ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk vas bo zagotovo svila svojo glasbo, svojo ta pravo prezenco in pa energijo na odru monta in mont vam vsem podarja brezplačen vstop na ta koncert, ne pozabite pa vsi, ki boste šli, posebni dokument je potrebno imeti, ker morate biti 18+ za vstop v mont. No, kar pa vam podarjamo mi še k tem mondovemu darilu, pa je tudi miza za 4 osebe z mehurčki, da bo vse skupaj zgledalo še bolj zvezdniško, še bolj pristno in še bolj uživaško za petko večer. Prijavljali ste se, ključna beseda mont in vaši podatki na nič 512-220 in prijavila se je tudi Lucija. Lucija, imam za vas eno fajn mizo za 4 v montu, za Niki Zorjan. Samo eno malo igro se morava iti, če ste za.
1: Ja, sem.
0: Ste, ne, valjda. Ok, skratka, 15 sekund, poslušajte mix, potem pa bova probala ugotoviti vsaj eno od 3 pesmi, ki so zmiksane ena na drugo, vse 3 pa so od Nike Zorjan. Ok, evo, poslušajmo. Okay.

0: Jaz moram priznati, da sploh ni tako enostavno, zdaj, ko sem ga že parkrat slišal. Vsaj eno je fajn, da bi mi povedali, eno samo rabiva od treh. Imate tako idejo?
1: Kliše?
0: Ja, bravo! Odlično! Vrhunsko! Vrhunsko, Lucija, bravo, res je kliše? To je bila ta, ne? Še katero drugo ste mogoče prepoznali? Ni nujno, ker nagrado že imate, ampak tak vprašam, če... Skratka, tri so bile, poleg klišeja še lažnive oči, ne? Spomnimo se, kak gre lažnive oči. Če bi vsaj smutila, da omeni te ne bo. Ja, to je bilo...
2: Poznam samo, nisem vedela naslova.
0: No pa tudi, konec koncev, ko so ena na drugi, je to čist nekaj drugega, ne? No in še tretja, še tretja za povrh njen letošnji poletni hit. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me. To je bil pardon, ne? Tak da, ampak, okej, skratka, vse štima. Jaz vam čestitam, zdaj pa zberite družbo za petek. Miza z mehurčki vas bo čakala, Mondo.
2: Hvala lepa.
0: Lepo se mejte z odlično družbo, z Niko Zorjan.
2: Hvala.
0: Naplešite se pa uživajte v Mondu. Hvala vam, Lucija, lepo zdrav.
2: Hvala, ja, enako, dio.
3: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tu.

Fergie, Big Girls Don't Cry, čeprav tudi velika punca včasih, komod kako so zapotočite, nič ne skrivar tega. 4 minute pred 19. na Totem Radio in Totem TV poslušamo v nadaljevanju toti hudi hit Better Days. Star je komaj 2 leti, ampak kar je pri njem zanimivo je to, da ga je ustvarila nemška produkcijska skupina Glockenbach, za katero noben ne ve, kdo stoji, ker tudi ko imajo Glockenbachi nastope, so vedno v maskah. Tako da, kar zanimivo, ne? In kar skrivnostno, skupaj z britanskim glasbenikom Deaconom J. Donovanom so torej naredili Better Days in to je toti hudi hit, ki absolutno ne sme manjkati zdaj, ko do 7 manjka še nekaj minut.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Odprti zakon.

0: Kulturnika v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 1055.
4: Minuta čez 19, spomnimo še enkrat na policijsko kontrolo.
5: Zdravo, jaz bi sporočil policijsko kontrolo v Rušah pri vodnem stolpu, merijo pa v obe strani. Hvala.
4: Hvala lepa, skozi Ruše torej je previdno. Sicer pa previdno tudi na pomurski avtocesti, kjer je zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Maribora. No, na štajerski avtocesti nocoj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zaradi del med 22. in pol peto jutri zjutraj avtocesta zaprta. V času zapore bo zaprt tudi voz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Imejte to mislih, če boste na poti po štajerski avtocesti danes po noči proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še karkoli opazite, bomo veseli vašega klica. Zunaj se je ohladilo, v Mariboru 13 stopinj Celzija, v Lenartu in Voličini 14, v Črenšovcih pa 12 stopinj. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri, 7 stopinj bo zjutraj zaradi oblakov, čez dan do 17. V petek in v soboto potem kaže na bolj sončno vreme, samo zjutraj bo nekaj težav z meglo in nekaj koprenaste oblačnosti bo po nižinah. Okoli 16 stopinj bo potem čez dan. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav, dobro večer, 2 minuti sta čez 19, to je Toti radio, to je Toti TV in bliža se petek, v petek pa se je čisto nepričakovano zdaj zavozlal en dvoboj med nama s Frasom Kajbova, torej počela še ni čisto jasno, vse eno pa je bilo izjemno zabavno, ko sva danes v Frasi Medvršovu oba izvedela za to, kako je bilo, se spomnimo že v nadaljevanju, še prej pa nekaj Toti hudih hitov, da tak fajn stopimo v današnji Toti večer. Cat's Eye bodo z nami z lesice Totih 30 s pesmijo Animal pa Pitbull, Belinda Carlisle z legendarno La Luna, Ale Farben pa ob ravno pravem času zdaj za vas, Baby Goodbye.

0: Bon Jovi z nami na Totem, We Weren't Born to Follow. Andrej, vam še naprej delam družbo in se veselim tudi petka, vam takoj povem zakaj. Ker nas čaka v petek, no pa tudi v soboto, Pivo Fest na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tokrat bo vreme prijetno, jesensko, tudi sonce bo tam do 17 stopin ravno prav. In mi se ga tudi veselimo, cela naša ekipa, ker smo seveda pričakovali, pa je bil potem tudi prestavljen, Pivo Fest, da bomo imeli hmeljaton, torej drugi tradicionalni hmeljaton med Medvarjem in Jegrom. To se tokrat ne bo zgodilo, ker nobenega od njiju ni v petek v službi, nobenega ni na radiju in tako sva s kolegom Frasom danes izvedela, da bo pravzaprav tradicionalni dvoboj za kralja nazaj počesanega v petek med nama, v petek zjutraj. Kaj bova delala? Kakšne naloge bova dobila, komu bo težje in komu lažje, vse to bo jasno do petka, je pa seveda razburjenje danes v tem studiu strani obeh bilo veliko in jaz sem za konec fraz Medvard Šova skoraj da vse razbil v tem studiu. Ja. Se veselim dvoboja s tabo.
1: Svetovno, se pravi
2: fraz. Če skom mernik pol s tabo.
0: No, evo.
1: Na vredi.
0: Bravo.
3: High five.
0: In ob tem, ko sta pol studija zlamala, naj povem, da se bosta tudi pomerila v... Slušalke si je dal gor brez kabla. Ko da bi šel hoblat brez botelke. Mernik, kaj te to je? Jezus Kristus.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

90. na totem radiju, Corona, The Rhythm of the Night. In zdaj je čas, da še malo pogledamo našo audio špajzo na toti radio.si. Včeraj je bil Rok Lunaček na obisku pri Frasu Medvarju in Anji, predstavil je novo pesem, povedal še več o njihovem velikem koncertu, ki ga pripravljajo naslednje leto, in veliko vsega zanimivega in zabavnega smo izvedeli, kot je vedno v totem studiju, ko pride Rok na obisk. Zdaj pa poslušamo Flirte, rad bi ti povedal, vi pa hitro v našo audio špajzo, kjer lahko poslušate celoten včerajšnji pogovor.

0: Poleti Radio Maribor.
1: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Na cestah previdno spomnimo na policijsko kontrolo.
7: Podavljeni, Marko tukaj. Rad bi samo javil, da je radarska kontrola pred kemijsko šolo Ruše v smeri Ruše.
6: Previdno torej tam. Na pomurski avtocesti je še vedno zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Maribora. Previdno pa tudi danes po noči, če boste na poti proti Ljubljani. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico bo zaradi del zaprta, nocoj med 22. in pol peto jutri zjutraj proti Ljubljani. Torej, v času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti v totem večeru opazite še kaj. 13 stopinj imamo v Mariboru, 13 tudi v Lenartu, pri Svetem Tomažu in v Spodnjem Dupleku pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno vreme, 7 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan do 17, v petek in v soboto pa kaže na deloma sončno vreme, nekaj bo zjutraj, jutranje megle, potem pa prijetno vreme in okoli 16 stopinj.
8: Moje mesto.

0: Mlada berlinska pevka Tiffany Harris je bila to in pa Vertigo na Totem Radio in Totem TV. Še čisto mirno lahko sreda postane tudi filmska. Če greste v Maribox danes večer in si ob 20.30 pogledate res odlično grozljivko Nevidno zlo. Vabljeni.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupo murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je

0: so metki, ne, ne, prosi, ne!
1: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

Luis Capaldi in Forget Me na Totem Radio in Totem TV. Kmalu, že čez 6 minut nas čaka lestvica totih 30 let. Dobre glasbe, če ste jo slučajno zamudili v soboto, jo mava s Tinetom danes pripravljeno še enka. Tine se mi pridružil v studiju, mi še poslušamo Lost Frequencies, pa zdaj Loro Brennigan z Glorijo in potem že najboljši totih hudi hiti tega tedna v lestvici totih 30, Lojtri, dobre glasbe. Zdaj pa torej Gloria, najprej imel Umberto Tozzi, pa so Američani rekli, moramo imeti še definitivno angleško verzijo in res je uspelo, da je postala number one hit davnega leta 1982.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni, spet smo skupaj v Lestvici totih 30, ki jo Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 in je edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Veliko vprašanje je, ali bo Shakiri uspelo, da se bo na vrhu zadržala že 9. zaporedni teden. Do tega odgovora nas loči še 30 najboljših hitov tega tedna. Na 29. mestu nizozemski duo Another New Yorkski producent 54 Ultra Stock to You, torej še mesto nižje kot prejšnji teden. Po 2 tednih na predzadnje mesto. In na 30-ki najbrž še zadnjič ta teden z nami Topic in Becky G. Sorry Papi je sredi poletja prileza do odličnega 8. mesta, danes pa že počasi maha v slovo po 29 tednih na 30. mestu.
0: Totih 30.

0: Talk to you danes na 29. Za 7 mest so padli tudi DJ Goja, Jason Derulo in Melody. Kljub temu je Toti hit Michiko še veliko krat slišal v naših playlistah, tudi v oktobru. 28. mesto danes za Michiko. Največji nesrečnež zadnjih 2 mesecev je Teddy Swims, ki mimo Shakire nikakor ne pride na vrh s totim hitom Mr. Know It All. No, za Ziher je zdaj tudi že naš prvi današnji Toti kandidat. V pesmi Perfect Man poje o sebi, o pritiskih, ki jih je delal pravzaprav sam sebi kot partner, oče in javna osebnost hkrati. Teddy Swims je torej Perfect Man.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: še vedno fajn zaposlušati Mičiko na 28. mestu. Tri mesta slabše se je danes odrezal tudi Dracula, ki ga poslušamo te dni v remiksu Tame Impala s pevko Jenny iz zasedbe Blackpink. Še pred avstralskim totim hitom pa je tu Chris de Sarandi, berlinski Britanec, ki na svoji solo glasbeni karieri intenzivno dela že od svojega 14. leta. 27. mesto danes za Good Old Days.
1: Lestvica totih 30. Lojtra Dob.

Dracula se plazi po 27. mestu lestvice. Po naslednji number one hit v leto 2006, britanski indie rock band Razorlight je bil jeseni tega leta na vrhu britanske lestvice s singlom America. Kritiki so pesem sicer popljuvali, ker nosi preveč političnih sporočil, ampak na koncu je postala komercialno najuspešnejši singl skupine Razorlight do danes. Dotih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate in gledate Lestvico Totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 24. mestu še teden dni ostaja Olivia Dean. Na Grammyjih so jo počastili kot najuspešnejšo novo izvajalko letošnjega leta in pesem So Easy to Fall in Love je na naši lojtri že 24 tedno. Potem, ko smo mislili, da Taylorka že maha v slovo z Ofilijo, se je odločila, da še malo ostane. Celo dve mesti boljše ta teden na 25-ki in to po neverjetnih 54 tednih na lestvici. The Fate of Ophelia.
3: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean še en teden na 24. mestu. Nekoliko boljše kaže tudi One Republic in totemu hitu Need Your Love na 23. Torej dve boljše. Toti kandidat pa je danes pesem Company. Skupina Clean Bandit se je spoznala na univerzi, je pa zanimivo, da nobeden od njih ni študiral glasbe. Jack arhitekturo, Grace ruščino in Neil zgodovino. Company je njihov novi hit, pri katerim jim pomagata še Chloe in nigerijski pevec Oma Lej. Poslušamo Tote kandidate.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobrega.

0: One Republic, tokrat na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Pred dvema tednoma je slovaška pevka Adela bila še tota kandidatka. Danes je na odličnem 21. mestu s pesmijo Ain't in LA, s katero želi povedati, da je fajn biti popularen doma, ne samo v Hollywoodu. Poletni hit Jennifer Lopez in Davida Guette pa po hudem padcu prejšnji teden še enkrat več ostaja na 22. mestu. Tu je Save Me Tonight.
1: Totih 30.

0: Novost na naši lestvici totih 30, Adela in njen toti hit Ain't in L.A. Pesem Radio je Robbie Williams napisal sam, po dolgem času takrat brez producenta Guya Chambersa. Na klaviaturah se je nekega dne igral in poskušal zaigrati Axel F. od Herroda Faltermajera in tako je nastal Radio. Postal je number one hit v Veliki Britaniji in zanimiv je tudi potem, da je bil to njegov zadnji number one hit dolgih 8 let. Šele Candy ga je leta 2012 spet postavil na vrh britanske lestvice. Robbie Williams in Radio iz leta 2004.
1: Lestvica totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: To je lestvica totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Tine in Andrej ostava z vami tudi danes. Pred nami sta dva tota hita, ki sta se oba nekoliko spustila ta teden. Loj in David Puentes nas v pesmi Golden Summer še razvajata s poletnimi ritmi, sploh če zraven gledate še video spot na Totem TV, nam delata lušte na sončni Ibici. Mesto nižje je pesem ta teden. The Bausa, odlični Norvežani, pa so z Magnetic padli kar 9 mest. Velik toti hit skupine, ki je dolgo mislila, da Bausa v nemščini pomeni šef. 20. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Golden Summer na 19. mestu lestvice. Na 18. je Somber. My Body Isn't Ready je njegov prvi singl, ki se mu na naši lojtri ni uspelo uvrstiti med najboljših 10. Mesto niže je od prejšnjič na 18. mesto. Zdaj vam predstavljamo še totega kandidata. Pesem Collide, Glockenbach in Callum Scott v novem sodelovanju te jeseni. Pravzaprav pesem, kot jo od te ekipe tudi pričakujemo. Odlična dance house produkcija ekipe Glockenbach in prijeten tenor Calluma Scotta. Collide.
1: Totih 30.
2: We change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. After I'm supposed to meet again, even if it takes many years.

Somber je danes na 18. mestu. Še dva padca beležimo ta teden. Kygo, Khalid in Griffin so padli na 16. Save My Love. Ariana Grande je začela pet pri 3 letih. Pri 13. nastopala na Broadwayu, kasneje na Nickelodeonu. Danes pa je na 17. mestu lestvice totih 30. Hey, that I made you love me in velika ljubiteljica živali Ariana Grande na 17.

0: Save My Love, mesto niže, ta teden na 16. Če bi bil oktober 2005, torej natanko 21 let nazaj, bi na prvem mestu lestvice tudi pri nas najbrž bile Sugar Babes. Nalezljivi elektropop ritem v kombinaciji z R&B-em jih je takrat izstrelil na vrh lestvic v Avstriji, v Veliki Britaniji in na Novi Zelandiji. Dobile so tudi nominacijo za Brita naslednje leto in še dan danes je to pesem, ki jo pogosto slišimo po številnih radijskih postajah po svetu. Tu so Sugar Babes in Toti Number One Hit iz leta 2005. Push the button.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Smo na polovici lestvice totih 30. Lojtre dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem radiju in z video spoti na Totem TV. Miley Cyrus gre hitro proti vrhu. Prejšnji teden je bila prvič z nami na 20. mestu, danes že na odličnem 14. in hitro se lahko zgodi, da bo že naslednji teden med najboljšimi 10. Best Persuades je naslovni singl njenega 10. studijskega albuma, ki je na uradni ameriški lestvici albumov debitiral na prvem mestu. Še pred Miley pa so z nami Ugel, Ultra Nate in Imel Angel s hitom Moving to the Sun. Ta teden ponovno zgorni polovici Lojtre. 15. mesto.
3: Totih 30.

0: Odlična Miley je danes z nami na 14. mestu. Podobno dober je tudi Kamrat. Prejšnji teden na 19. danes že 13. mesto za tega odličnega nemškega glasbenika in toti hit Love Sober. Prav nenavadno se sliši, da so med totimi kandidati legendarni U2. Septembra je minilo natanko 50 let, kar so fantje začeli skupaj igrati in točno dan pred Abrahamom so zdaj izdali nov singl. Naslov je Silencio in je naš toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Kamrat in Love Sober na 13. mestu. Po 22 tednih na lestvici se še vedno odlično drži Bibi Rexa. Uspešna priredba Insomnije z naslovom New Religion je eden odmevnejših totih hitov letošnjega leta nasploh. Ta teden še mesto višje na 11. Zdaj pa Katy Perry, ki smo jo tudi dolgo pogrešali na lojtri dobre glasbe. Watch It Burn gre tudi lepo počasi navzgor, po dve mesti ta teden in danes je to že odlično 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BB Rexa and Faithless New Religion na 11. mestu. Pred najboljšimi desetimi tega tedna še v leto 2008. Na današnji dan tega leta je na vrhu ameriške lestvice bila Pink s pesmijo So What. Pink je v pesmi želela povedati, kako se je počutila po takratnem razhodu z motokrosistom Kerryjem Hartom. In še zanimivost, Hart je potem zaigral tudi v video spotu za pesem. Poslušajmo in poglejmo Pink in So What.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate in gledate Lestvico totih 30 na Totem Radio in Totem TV. S Tinetom že imava pripravljenih najboljših 10 tega tedna. Harry Styles je še med njimi, čeprav tudi dve mesti nižje, na devetki z American Girls. Tudi Taylor Swift se je spustila na najnižje mesto najboljše deseterice. I Knew It, I Knew You, danes torej na desetki, medtem ko Patient Zero svojega mesta na lojtri še ni našel.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Harry Styles in American Girls, med katerimi pa je še ni našel ta prave zase. Zdaj pa kar dvojna doza Nika Santosa. Veliko krat sem že povedal, da gre za odličnega nemškega pevca. Letošnje poletje smo recimo uživali ob njegovem singlu Why Don't You Stay, ki je danes, torej zdaj, na 8. mestu, kar je 2 mesti boljše od prejšnjega tedna. Malo ozadja pa si Niko Santos danes že dela tudi kot toti kandidat. Že leta 2015 je namreč kot soavtor sodeloval pri nastanku pesmi Classic, Bushida in Shindy. Zdaj je naredil svojo priredbo prav te pesmi Niko Santos in Classic.

0: To je bila današnja dvojna doza Nika Santosa na lestvici totih 30. Pravkar smo poslušali 8. mesto Why Don't You Stay. Na 6. mesto še en teden ostajata Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Olivia Rodrigo pa se je ta teden poslovila od najboljše peterice in se ostavila na 7. mestu s stotim hitom Drop Dead. Pesem je že sredi aprila debitirala na vrhu Billboardove lestvice Hot 100 in s tem je Olivia postala tudi prva pevka v zgodovini, ki je imela tri oziroma vse tri naslovne single svojih albumov na vrhu te lestvice. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It pojmo in poslušamo na šestem mestu. Zdaj pa v leto 2003. Black Eyed Peas in Justin Timberlake so s hitom Where is the Love bili na vrhu britanske, irske in avstralske lestvice. V ZDA so prilezli do 8. mesta. Pesem jim je prislužila 2 nominaciji za Grammyja tisto leto, je pa to bila komercialno izredno uspešna pesem, ki so jo Black Eyed Peas po nekaj polomih nujno potrebovali za svoj glasbeni obstanek.
1: Tudi 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja na lestvici totih 30, glede na to, da se že 8 tednov na vrhu ni spremenilo kaj dosti. Ta napetost, če malo zraste, je tu še zadnji toti kandidat za danes. Izjemno osebno pesem je tokrat izdal nemški mojster glasbe Michael Schulte. Pravi, da je pesem napisal posebej za svoje otroke in na nek način služi kot za obljuba, da jim bo vedno stal ob strani. Michael Schulte in Cover You.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je toti kandidat z novim hitom Cover You. Četrto mesto ostaja že tretji zaporedni teden zapečateno s Alexom Warrenom. Dolgih 30 tednov je že z nami s Fever Dream, sicer dva tedna tudi kot number one hit lojtre dobre glasbe. Na odlično peto mesto pa so tokrat prilezle Cat's Eye s totim hitom Animal. Prvič med najboljšo peterico skupina, katere ime je navdihnil kamen mačje oko, ki spreminja barve glede na svetlobo. To pa tudi na nek način odlično simbolizira različne kulture in osebnosti članic skupine Cat's Eye. Poslušajmo in poglejmo Animal.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren je odlični Fever Dream na četrtem mestu. Suzanne Vega je s pesmijo Tom's Dinner imela velik hit že sredi 80-ih. Leta 1990 sta Britanca Nick Bett in Neil Slaterford, znana kot DNA, naredila vrhunski remix, tako dober, da se je povzpel na vrhove številnih uradnih evropskih lestvic, v ZDA je na Billboardovi prilezel do 5. mesta. In kljub temu, da sta pubeca remix naredila brez privolitve Vegine založbe, so ti odreagirali povsem drugače, kot bi človek pričakoval. Remix jim je bil tako všeč, da so od fantov odkupili avtorske pravice in singl tudi uradno izdali. DNA in Suzanne Vega, Tom's Dinner.
1: Totih 30.

Tom Zdinar na Totem Radiu in Totem TV. Kako kaže na vrhu? Na nehvaležnem drugem mestu še enkrat ostaja Teddy Swims s totim hitom Mr. Know It All, kar pomeni, da je po 25 tednih na lestvici že 8. teden na drugem mestu. Na tretjem pa tretji teden Temper City, Self Aware, je njihova prebojna uspešnica in ne popušča še teden dni. Poslušajmo tretje mesto.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swims ostaja brez zmage še en teden. Kako so se danes razvrstili najboljši toti hiti od desetke navzgor? Na desetem mestu je Taylor Swift, I knew it, I knew you. Harry Styles je na devetki z American Girls. Nico Santos, osmo mesto danes, Why Don't You Stay? Olivia Rodrigo je na sedemki, Drop Dead. Šesto mesto, Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom. Na petem mestu ta teden Cat's Eye in Animal. Alex Warren pridno na štirki s Fever Dream. Tretje mesto ostaje enako ta teden, Temper City in Self Aware. Tudi drugo mesto, brez sprememb, Teddy Swims, Mr. Know It All. In na vrhu, deveti zaporedni teden, Shakira in Burna Boy, Die Die. Shakira je te dni končno razkrila, zakaj se je odločila za Nigerica Burna Boya kot partnerja v nogometni himni. Predvsem zaradi afrobitov v pesmi. To je bil glavni razlog in očitno pravilna odločitev. Za konec današnje lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe poslušajmo in poglejmo Daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.